akaomba juu ya mvua. Alipoomba nabii juu ya mvua na ile mvua ikakata. Lakini siku ya kuirudisha Biblia inasema akaenda akapiga magoti. Akaomba mara ya kwanza, akamtuma mtumishi wake aende, na alipofika kuona kitu. Akaomba

yote. Mstari unaofuata anasema, japokuwa alikuwa ni kama mtu aliyekufa, japokuwa alikuwa ni kama mfu, lakini alipoiamini ile ahadi, na leo watoto wengi kama nyota za baharini, kama nyota za angani, sikazaliwa.

nime kwambia sisi ni utimilifu wa ahadi. Anaandika kwenye Waebrania, anasema wao hawakukamilishwa bila sisi. Na Yesu anakuja anaandika, anasema mwenyewe, anasema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, alafu ombeni lolote kwa jina langu nitalifanya. Mahali pengine anaandika anasema ndani yake utimilifu wa ahadi tunaishi, ndani yake tunaenenda, ndani yake tuna uhai wetu. Maana yake sisi ndio kizazi ambacho wakina Musa wakitutazama wanatutamani, kwa sababu sisi tumeona kwa macho haya mawili.

akiwa katika hali yake akamwambia Bwana ukitaka unaweza kunitakasa. Yesu akamjibu akamwambia nataka takasika. Kwa nini anataka takasika? Kwa sababu yeye ndio hiyo ahadi. Lakini ukisoma Biblia utakuja kugundua kuna ahadi nyingi ya ufufuo inatokea.

0: Kumekucha wasikizaji wapenzi wa RTV ni saa 12 na nusu Butembo, sana saa 12 na nusu kule Luhutu pamoja na Beni. Karibu kufuata idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni zile zilizogonga vyombo vya habari. Shirika la kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini lina kariri tena dai lake ambalo ni la kuomba kusimamishwa kwa muda kwa kulipa leseni kodi kwa wakazi, na lengo ni kuweza kuwasaidia, kwani kwa mujibu wake hali wanamoishi ni mbovu kutokana na vita na uwepo wa wakimbizi wengi eneo la mkoa wa Kivu Kaskazini mkuu.
1: Habari zetu.
0: Ndani ya habari hizo pia tutaweza kuzungumzia marazi ya virusi vya Ebola katika mashule. Serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini inatathmini namna gani mikakati inayowakinga watoto imekuwa ikitekelezwa, na kusema kwamba hapo karibuni mashule 300 yatapewa vyombo ambavyo vitasaidia kunawa mikono. Ni msaada unaotoka kwa UNICEF ikiwa mshirika wa serikali. Na wakati huo jana kulikuwa kiazimishwa ulimwenguni na siku kuu ya namna ya kuona, na hiyo katika hali kama hiyo kuna madaktari wanaohusika na kutibu macho wanaoshauri raia kuwa ni vizuri kushikinga wakati unapotazama televisheni, simu ya mkono pamoja na kompyuta, kwani screen za vyombo kama hivyo vyaweza hasiri macho, na iwapo utapoteza macho ni hatari.
1: Habari.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi katika studio, mimi ni Roger Muliata. Kama nimesema na kutanguliza kwenye muhtasari wa habari, ni kuwa shirika la kiraia katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini linakariri tena madai yake ambayo ni ya kuomba kusimamishwa kwa muda utozaji kodi na leseni za serikali katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hususan huu mkubwa ambao unaendelea kutolewa na serikali ya Kongo. Madai hayo yapatikana katika baruha au waraka uliotumwa tangu tarehe 2 ya Oktoba mwaka huu tunao, na ulitumwa kwenye waziri mkuu serikalini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ratibu wa shirika la kiraia mkoani Kivu ya Kaskazini unafikiri kwamba iwapo serikali yaweza kufanya hivyo, itakuwa ni kusaidia wakazi wanaokumbwa na tatizo nyingi za vita, na hiyo kuwaondolea au kuwarahisisha leseni na kodi wataweza kuchangia kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wanaoishi katika miji mikubwa mikubwa kuona waliopokea wakimbizi kuwahudumia kama vilivyo. Ndani ya waraka huo, shirika la kiraia limeonyesha kwamba changamoto ni nyingi mkoani Kivu ya Kaskazini, na ambazo zinaonekana sasa na kupanda kwa vitu na vyakula kwenye soko, na hali hiyo inatokana kwa mujibu wake na kuongezeka pia kwa kodi na leseni katika eneo kama hilo, hususan kwenye vitu vinavyovuka kupita kwenye foroza ya Kasindi. Waraka huo unaongeza ukisema kwamba kusonga mbele kwa uasi wa AFC M23 pamoja na uwepo wa ADF katika vijiji mbalimbali vya mkoa wa Kivu ya Kaskazini kumehasiri sana maisha ya wakimbizi wanaokosa msaada wowote wa kihutu, na serikali ya ama na uwezo wa kuishi kwa jamaa zilizowapokea na watu wenye hisani nzuri wanaowasaidia kumeweza kupungua, sababu bei imeonekana ikipanda, mfano katika Lubero, kati Butembo na Beni ambako maisha yanaendelea kuwa magumu na sugu. Hawagusia pia mfano kuongezeka kwa bei ya mafuta ya gari, yani mafuta ya gari ambayo kweli imeongezeka bei, na leseni zinginezo kutoka eneo la Foner. Na hiyo imekuwa na matukio makubwa na maduni kwa wakazi wanaowapokea wakimbizi, ndio maana wamefikiri kwamba serikali ya Kongo yaweza kufikiri pia kuwa virusi vya Ebola haviwaachilie wakazi katika mkoa kama huo. Ndio maana serikali ya Kongo inaombwa kuweza kuwarahisisha maisha, kwani mkoa wa Kivu ya Kaskazini kweli umo katika hali isiyo nzuri, wakimbizi pamoja na vita, hata vile na leseni kodi vimekuwa vikiongezeka, pasipo kusahau magonjwa. Na katika mji wa Beni, nilisema kwenye muhtasari wa habari pia kuwa serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini kupitia uratibu wa unaosimamiwa naye Priska Kamala Luanda, uratibu mkiwa mratibu mkuu anayehusika na afya mkoani Kivu ya Kaskazini, alizuru mashule mbalimbali za kiprimari na kisekondari mjini Beni. Na kwa mujibu wake Priska Luanda Kamala, lengo la matembezi hayo katika mashule ilikuwa ni kwenda kutazama iwapo kweli mikakati ya wakunga kwa kukinga watoto dhidi ya virusi vya Ebola, na ambayo iliagizwa na liwali kijeshi mkoani Kivu ya Kaskazini, imekuwa ikiheshimishwa. Lakini kabla kufika huko katika mashule, huyo alikuwa tayari amepokea ujumbe wa UNICEF ambayo ilikuja na kutangaza kwamba watasaidia mashule zaidi ya 300 mkoani Kivu ya Kaskazini mkubwa kwa kuwapa vyombo vya usafi na kunawa mikono, na hiyo ni katika lengo la kudhibiti na kukinga watoto zidi ya virusi hivyo ndani ya mashule mbali mbali. Wakati huu hapa mjini Butembo ni bunge la watoto ambalo limeweza kuzindua kampeni ya kugawa vyombo vya kimatibabu ndani ya mashule tofauti, na hiyo ni katika malengo ya kuwakinga na kuhifadhi wanafunzi zidi ya kirusi kia Ebola. Kwa mujibu wa bunge la watoto hao Butembo na Lubero ni kuwa seremonia zilifunguliwa kunako masomo au chuo cha kisekondari Monseigneur Harif Pierre katika mtaa wa Bulingera hapa Butembo. Na siku ya kwanza kuna mashule karibu matatu yaliyopewa vipima joto thermoflash katika matamshi ya Kifaransa, na kuona namna gani waweza kukagua kila mara watoto wanafunzi wanapo na walimu wanapoingia katika uboma au uwanja wa shule kwa kupima joto zao, tendo ambalo lilishukuriwa na walionufaika na vyombo kama hivyo. Wakurugenzi na wanafunzi katika mashule yaliyopokea walisema kwamba washukuru kwa kuweza kuwapa vyombo kama hivyo, lakini wamekuwa wakidai pia kupewa vyombo vya kunawia mikono, sabuni pamoja na dawa ya kuua wadudu. Tuwasikilize kwenye mikrofoni yake Pusase Mukirania.
1: Tukapo na washukuru wale wa partenero wetu, asante kwa kutuletea thermoflash juu zikatusaidia kufaa teste wakati wanafunzi wanaingia na wanatoka, kurike tujue hali ya sante yao. Tunahitaji malavabo, tukaa tunawaambia mutusaidie tena na lavabo
0: na pia kupigana na virusi hivyo vya Ebola mkoani Kivu ya Kaskazini. Serikali mkoani ikisaidiwa na shirika la afya ulimwenguni OMS walikusanya Jumatano iliyopita katika chumba cha tafrija cha ofisi ya meya wa Butembo viongozi wa kisiasa na uongozi, wanabunge kijimbo na hata vile wadau wengine wa jamii. Mazungumzo au mjadala ulikuwa ukigusia namna gani hawaweza kuchukua hatua na kujitatiti kwa ajili ya kuhamasisha jumuiya kuhusu kipindupindu hicho kia Ebola na namna gani waweza kukitokomeza. Ndani ya kikao kama hicho walioneshwa hali ambamo wapatikana muji wa Butembo na viungani na kiwango ambacho kio kimefikiwa kwenye kupambana na kirusi hiki kia Ebola. Wahudhuriaji waliahidi kwamba kweli watachangia, lakini kuna changamoto nyingi. Miongoni mwa hizo changamoto waliweza kutoa azimio la kuweza kuona namna gani wale wakazi waweza kuhamasishwa vilivyo na kuweza kupata vyombo vya kupambana na kirusi kama hicho kupitia Mwami Abdul Kalimire wa tatu, ambaye aliweza kusema kwa jina la wahudhuriaji wote. Wamesema kwamba watachangia ili ya kusindikiza waganga na timu za ripost kutokomeza magonjwa hayo. Tumusikilize Mwami Kalimire wa tatu.
2: Kisha kikao yenye tumepata mafundisho na kutuonesha anje yenye iko katika komunote yetu kuhusu ugonjwa ya virus Ebola, ni message mfupi yenye ndapana kwa wa autorite wote a partir ya ba chef de village mu territoire yetu ya Beni na Lubero kuweza kuaccompagner les services de santé publique katika kazi ya kuweza kulite contre hii ugonjwa ambayo inazidi kuendelea kuua wananchi ndani ya hii territoire mbili ya Beni na Lubero na ville de Butembo na Beni. Kwa hiyo tunapendelea pia kupitiza message kusema waganga ambao wanatutibu kwa kila siku, ukikuwa kuna pia mambo ambayo wananchi wanaona sio mazuri, ni bora kuyarekebisha, kwani utazidi kuendelea kutumika katika mahusiano ambayo kwa njia siku ya leo tutaendelea kutumika katika umoja. Asante.
0: Na katika usiku wa jana au jana kulikuwa kiazimisho ulimwenguni na siku kuu ya namna au kiwango kia kuona maono. Na katika hali kama hiyo kuna daktari anayetunza magonjwa hayo katika mji wa Butembo ambaye ameshauri kwamba skrini za televisheni, simu ya mkono pamoja na kompyuta ni hatari kwa macho. Ndio maana amesema kwamba kuvitumia ni sharti watu wavitumie kimakini ili ya kuepuka vinyume ambavyo vyaweza kujiri kwa afya ya macho. Naye ni daktari Kizito Makelele ndiye aliweza kushauri hivyo akisema kwamba kweli sharti watu wajue kwamba macho ndio mambo ya kwanza, kwani ukipoteza kuona hakuna lolote ambalo waweza kufanya. Tumsikilize.
3: Efu kwenye kompyuta ama telefoni inaweza kaleta magonjwa kwenye macho. Par exemple, macho inaweza kakauka, na macho kisha kauka inaweza kuwa kwa vidonda, na vidonda vile vinaweza acha mtu aone mzuri. Vidonda vinaweza vikapona, inaacha masikatrisi kwenye macho, alo mwangaza haitapita mzuri na mtu haone. Na ingine kuko kitu mwenye tuko tuna observe kwa watoto biko nashinda sana kwa tablet, iko inaacha wanafanya mamiopi na bangali wadogo. Kama mtu anaona iko na shida ya macho, anaenda anajiharikisha mara ku hospital, ama tunaweza tukamwandikia malineti ya kusaidia kukinga parapo na mwangaza, na malineti ile ya photo grey. Bon, hizo za msoko zinasaidia tu kupusiere, zinasaidia tu kupusiere, nimekusema itasaidia kusaidia kupunguza mwangaza. Zile za msoko zinasaidia kupusiere kama mtu anatembea kupikipiki, mimi kama mtu kwa mbele ya mashine, hapana. Lakini kuna kwa nyingine malineti yenye wanaosha msoko zinakuwa tena noir sana, zinakuwa mweusi, zile haiko za mzuri, paske saa ina mtu anavula lineti ile ya mweusi inaambia sevon ke imekuwa usiku, na sasa inakuwa usiku kwa kitu mwe na kwa mle ndani ya macho ina regular ka quantité ya mwangaza inaingia macho. Alors kama mtu anavala ile fime sevon inasema ishakuwa usiku, kisha ile kitu inafungulana haitaweza kuquantifier tena mwangaza inaanza ingia inaingia bila kuwa kontrole, inaweza ikaleta ma problem mle ndani ya macho.
0: Na kutamatisha izahi ya Kiswahili, tunagusia usalama na ni hujuma mpya unaosemeka kwamba ulitekelezwa na ADF katika mtaa wa Mambasa ulisababisha vifo vya watu wawili katika kijiji kia Longela mtaani humo, na ni hujuma ya tano tangu mwezi huu wa Oktoba ulipoanza katika kona hilo la mkoa wa Ituri. Shirika la kiraia mpya uratibu wa Mambasa unalaani na kushutumu vikali kile ambacho wanakiita kwamba ni uzembe katika operation za kijeshi zidi ya kundi hilo la magaidi, na kuomba hivyo kuweze kutathminiwa kwa operation zinazofanyika huko, asema mratibu wake mwanasheria Jospin Paluku Mboa ambaye alizungumza na RTVH. Ni mwisho wa idhaa Kiswahili, na watakia mchana mwema nikisema tukutane kwa majaliwa Mwenyezi Mungu kesho Jumamosi jioni. Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi. Mimi ni Roger Muliata. Kwaheri na kutwa njema kwenu.

wanashikwa na ugonjwa huu wa Ebola. Wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyote wasikilizaji wetu. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu mlezi wa ulimwengu wote, ambaye tunashuhudia kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Kisha tunashuhudia kuwa hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu. Hakika kipindi ambacho iko mbele yenu ni kipindi cha fahamuni Uislamu, mpate kutambua Uislamu unasema nini, unamaanisha nini. Na tunakuwa hapa tunasomea kwenye vitabu viwili, Biblia na Qur'ani, kusudi ya kutafuta na kutatua matatizo yote ambayo mnao katika dini ya Uislamu. Au ndugu Muislamu, au Mkristo, au ndugu Mkristo, kipindi ni kwa ajili yenu kusudi muweze kupambanua na kufahamu yote ambayo Waislamu wanayafanya na wanayajua katika imani ya Kiislamu, ambayo ndio imani ya manabii, imani ya mitume, imani ya waja wema wote waliotoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika tunasema kuwa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Nashuhudia nikitamka kwa ulimi wangu ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Na vivyo hivyo nashuhudia kuwa hakika yake na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye alijaa dini Islam, ambaye alikuja kwenye dini hii tukufu ya Uislamu, dini ya manabii, dini ya tauhidi, yani dini ya ikhlas, dini ya utakaso, dini ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, dini ambayo mitume wote walikuja wakifundisha tangia Nabii Adam alayhi salam, tangia Adam mpaka nabii wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wale manabii wote, mitume wote waliotangulia, waliokuja katika ulimwengu, wote walikuja na kalimati tauhid, la ilaha ila Allah. Walikuja kufundisha ya kuwa hapana Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule muumba wa mbingu na ardhi. Basi ikiwa kama una yule ambaye unaabudu ambaye si muumba wa mbingu na ardhi, ambaye hakukuumba wewe, basi jua umepita kinyume na utaratibu wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu anapenda abudiwe yeye peke katika viumbe vyake. Mwenyezi Mungu anasema makhalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa wanifanye kuwa mmoja, waniabudu mimi peke yangu katika ufalme wangu. Na ndio maana tunashuhudia kuwa yeye ni Mungu ambaye hakuzaa, hakuzaliwa, wala hana mfano, hana mwanzo wa maisha wala mwisho wa maisha, basi na yeye kwa kila kitu ni muweza. Kipindi ni kwa ajili yenu, iko kama kuna maswali ama maulizo yote mnaweza mkauliza kunako namba ya 09 94 18 50, namba ya 09 94 18 50. Kipindi ni kwa ajili yako na nangoja maulizo ya kwenu, maswali ya kwenu, uwe Muislamu usiwe Muislamu, uliza kunako namba hiyo ya 09 94 18 50. Kipindi kilichopita ilikuwa kipindi cha kizuri sana ambacho kilituonesha namna kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tusema Waislamu wanaabudu Mwenyezi Mungu wakitia vichwa vyao chini, na ilikuwa swali ya ndugu ambaye aliuliza kwa nini tunatia vichwa chini. Tukasema hii ni kawaida manabii, na ndio kawaida ambayo Mwenyezi Mungu alipatia wanadamu, na malaika wote wanamsujudia Mwenyezi Mungu. Tukaonesha namna wakina Yeshua, wakina Isaya, wakina Yesu na wengineo wote walikuwa wanamwabudu Mwenyezi Mungu wanatia vichwa vyao chini. Na wakati wanatia vichwa vyao chini, inaonyesha ule unyenyekevu na utulivu walio nao. Sasa tunasema dini ya Uislamu, dini ya manabii, tukaonesha jinsi wa kina Musa wote waliabudu wakitia vichwa vyao chini. Tukafika katika kitabu cha Nehemia, tukaona wa Ezra na wengine wote waliabudu wakitia vichwa vyao chini wakasujudu. Tukaona katika mafundisho ya Yesu vile vile, naye wakati tulifungua Mathayo 26:38, tukaona kuwa Yesu naye aliomba Mwenyezi Mungu wakati ya matatizo, akatia uso wake chini akasujudu. Kufungua le Mathayo 26:38 pale, taona jinsi Yesu alivyo sujudu. Tunasema kule kwa Ufunuo malaika wote wanafanya nini? Wanamsujudia Mwenyezi Mungu, wanatia vipaji vya uso vyao, vya uso wao chini. Sasa katika siku ya leo, inshallah, kuna maswali ambayo iliuliziwa na ndugu katika kipindi kilichopita. Baada ya muda akauliza kuwa na swali limeulizwa karibu mara 3 mara 4 katika vipindi ambavyo vilikuwa vinapita. Kuna jamaa aliuliza kwa nini
wakati unasema mnasali, akauliza kwa nini moske iko divise par de. Yule kwa jamaa kama nikakule ambaye aliuliza jambo hilo akisema kwa nini msikiti inagawiwa mara mbili. Anaingia katika msikiti wakati kuna waka ndugu wengine wanaingia katika msikiti pale, wanakuta kweli ndani inagawiwa mara mbili. Wanawake wanakuwa kipande yao na wanaume kipande yao. Unakuwa chumba pale kinachogawa, wanaume wanakuwa kipande yao na wanawake kipande yao. Na hii ni kawaida ya misikiti mingi sana katika huu ulimwengu. Misikiti mingi. Na kuna misikiti ambayo haigawanywi mara mbili. Unakuwa tu ni umoja, lakini wanaume wanakaa mbele na wanawake wanakaa nyuma, wanatia pazia ya kubarei kusudi watu wasikuwe naonana. Na wakati ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika Masjid Nabawi, katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliojenga Madina, ule msikiti mbalimbali ya msikiti ya Maka. Msikiti ya Maka yao ni msikiti wa mviringo, unazunguka, hauna kugawa. Lakini msikiti wa Madina, Mtume alikuwa anasali wakati wanasali, wanafanya wakati wa Ijumaa, wakati ya kila taratibu za Uislamu, wanaume walikuwa wanakuwa mbele na wanawake wanakuwa nyuma wakati ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipokuja maswahaba, Uislamu ulipokuwa unapanda, unakuwa wengi, watu wanakuwa wengi, ikabidi kwa wakati wa makhalifa, makhalifa kama Abubakar, Umar na wengineo, wale makhalifa katoka mmoja wao akasema akafaa nini, akawa anaugawa msikiti. Maana yake ugawa wanawake wanakuwa tena kipande kingine na wanaume kipande kingine. Kakuwa ndio tabia ambayo tunaifuata hadi hivi leo. Unaona misikiti mingine mingi, misikiti inafaa nini, inagawa sehemu mbili, sehemu ya wanawake na sehemu ya wanaume. Na huu ndio utaratibu ambao uko katika vitabu vyote vya Taurati, Injili, Zaburi. Ukiona katika vitabu vya Taurati, Injili, Zaburi, wakati wa ibada yoyote ambayo inafanyika, lazima wanawake wakue sehemu yao na wanaume wakue sehemu yao. Wakati wa kufanya ibada yoyote, kama ni ibada ya kusali, ibada ya mazishi kama gisio pale nyuma, ibada kila aina, hata mafete, maharusi, mavitu gani, hakuna ruhusa wanaume wachangane na wanawake. Hapana, mnacheza, mnafani, hii hapana, haiko katika desturi ya Uislamu. Wanaume wanacheza, wanawake wanacheza, watu wanacheza, nini, mnachangamana, nyote mnacheza limoya. Hii inakuwa si desturi ya mila ya Uislamu wala ya manabii kutoka zamani kule. Sasa tuona leo shetani inaingilia watu, inaleta mambo ya mizike, vitu madasi zinakuwa pale mbele wakati ya sherehe ya harusi, wakati ya sherehe kama ni ya Christmas, kama ni ya nini. Tuna wanawake wanacheza, wanaimba hata ndani ya makanisa. Wanacheza, wanafanya ibada za kucheza, wanachezea wanaume. Hii ya katika Uislamu haiko. Hii ni kazi ambayo haikufundishwa na manabii kusema wanawake wacheze mbele ya wanaume. Hii hapana. Ukiona katika vitabu vyote ambavyo tunatangulia, tukifungua katika kitabu cha nani, cha Zakaria, kitabu cha Zakaria kipindi cha 12, kwa wale ambao wako na Biblia zao wasifungue, tusome pamoja. Tuangalie katika kitabu cha Zakaria kipindi cha 12 mstari wa 12, hapa tunaambiwa nini na hao manabii. Inasema hivi katika hiyo Zakaria 12:12, inasema nayo njii itaomboleza, kila jamaa peke yake, jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Nathani peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Lawi peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Shimei peke yao na wake zao peke yao. Kisha nasema na kila jamaa zote zilizosalia, kila jamaa iwe wanawake peke yao na wanaume peke yao. Katika ulimwengu mzima, wakati ya ibada yoyote, ilikuwa ibada ya maombolezo, hapa ilikuwa maombolezo, lakini Mungu akaleta amri ya kuwa jamaa zifanye nini, wanawake wakue kote yao na wanaume kote yao. Wasifanye nini, wasichangamane, wakue peke yao na wengine wakue peke yao. Na tunaona katika nchi ambazo zimeendelea, ambazo zina utaratibu wa Kiislamu, zimeendelea kule, utakuta kuna mashule ya wanawake na mashule ya wanaume. Kama hivi ilikuwa hapa Butembo mwanzo, ni kuna ma école de filles nini, ile ilikuwa ni utaratibu mzuri, ina kwa ni ya wasichana tike wanasomea pale, na nyingine inakuwa vulana wa kijana peke yao, na wanakuwa na shule yao na walimu wao wa kinaume, na hii inakuwa na walimu wa kinawake wake wa kike ambao wanafaa nini, wanafundisha shule za kike. Natona katika inchi hizo, katika mahospitali, utaona kuna utaratibu, kuna kwa daktari mwanaume,
na mwanamke. Mule munganga mwanamke anatunza tu wanawake, na inakuwa ni hospitali ya nini? Hospitali ya wanani? Ya wanawake tike. Na kweli dispensary ya wanawake tike, kama ni materniteni ya wanawake tike, na wanawake watatunza wanawake wenzao. Hakuna ruhusa ya we mwanaume kwenda kutunza mwanamke. Hapana, hii inakuwa ni huku kwetu, lakini kule katika nchi hizo ambazo zina taratibu ya dini, hakuna ruhusa mwanaume kutunza mwanamke. Isipokuwa wanawake wanakuwa na maternity yao, kama ni mambo ya operation, vitu ni wanawake wataifanya, wanasoma mpaka wanafikia kiwango cha kufuchua ile kazi yote. Yaani ile kiwango ambacho mwanaume iko nacho katika daktari na mwanamke anakuwa iko nacho. Yaani wanawake wanatunzana na wanaume wanatunzana. Hizo ndo taratibu. Tuna katika vilio vile vile natoka kusema pale kwa hospitali na kwa vile vile hakuna kusema kuchanganiko, huyu daktari anakuwa na tunza mwanamke, atamuopere, anafaa nini? Hii katika taratibu za dini ya Uislamu na dini zilizotangulia ambazo ni za Kiyahudi kule wakati wa Nabii Musa alayhi salam, Taurati havikuwa vile. Havikuwa vile na havistahili kuwa vile. Na cha kuongezea ni kusudi wanawake wafue nani? Mungu, Mwenyezi Mungu, ama katika mafundisho tu ya ile ya Biblia utaona utaratibu wa wanawake ambao unafundishiwa na vitabu. Ukiona katika kitabu cha Timotheo kwanza na Timotheo wa kwanza kipindi cha pili ama kipindi cha pili mstari wa 8 tunapata mafundisho yafuatayo katika Timotheo Dewit, nasoma hivi. Nasema basi nataka wanaume wasalishe kila nafasi. Huyo anasema hivi, Paulo anafundisha watu, anasema yeye apenda wanaume ndio wawe waongozi wa ibada kila nafasi, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasina hasira wala majadiliano. Sasa wanaume ndio wafanye ile kazi za ibada. Inasema sasa hivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Wanawake wajipambe kwa mavazi ambayo inawastiri, nawapa uhuru, nawapa uzuri, mavazi ambayo ni ya kuwastiri, kuwakinga bila pamoja na adabu nzuri. Na uko na adabu nini nzuri? Hii mavazi ya kujistiri ni ile robe ambazo zinakuwa ni ndefu ndefu, ama nguo ambazo hizi zinamstiri mwanamke. Hapana zile za kuvala mapataro manini, majipe kilote siwe nini, jipe fupi fupi, mapaji yote yanaonekana, tuseme vinga yote inakuwa wazi nini, mabega wazi, maziwa wazi. Hii ni mavazi ya ile ni desturi za kishaitwari, haiko desturi za Mwenyezi Mungu. Mungu anasema wafanye nini? Wavae mavazi ya kujistiri. Maana anajifunika yeye wote, mabega hayataonekana, maziwa hayataonekana, ile mapaja vinga vitaonekana nini, anakuwa na ile mavazi ambayo inamstiri, anasema huyu ni mwanamke mtaratibu. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Hapa tuko nasoma De Timote wit kitabu cha Premier Timote chapitre 2 verse 8 verse ndio niko nasoma. Anasema tunafika kudisi, bali kwa mwenendo mwema kama ipasavyo wanawake wanaokiri Mwenyezi Mungu, wanaokiri ucha Mungu, wale ambao wanajua kuucha Mungu wake na wanaovaa sawa gisi Maria alikuwa anavaa, mama ya Yesu alikuwa anavaa, na wale wanawake ambao wanaokiri ucha Mungu wanavaa kama nani? Kama huyo. Anaye mwanamke ajifunze katika utulivu. Lakini mwanafunzi ajifundishe katika mwanamke ajifundishe katika utulivu, akiti kwa kila namna. Anasema simupe mwanamke ruhusa ya kufundisha. Anasema mwanamke hana ruhusa kufundisha nini? Katika visomo, makanisa, ni anakala pale naye anakuwa pastor tuseme, anafundisha kila. Hii andiko nasema mwanamke hapewe ruhusa kufanya ile wala kumtawala wanaume, bali awe katika utulivu. Anasema kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Aliyeumbiwa wa kwanza alikuwa nani? Ni Adamu. Kisha Hawa akafuatia. Wala Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke alidanganywa kabisa, akiingia katika hali ya kukosa. Wala nasikia. Pale sasa tunasema hiyo hawa wanawake hawana ruhusa kusema, watashika mbele ya watu wanawasufisha wanaume, wanawatukana, wanasema nini? Nyinyi hamna adabu. Mfuate Mungu. Hawana ile ruhusa kusema watafundisha Mungu, watafundisha wanaume. Sipo, ni kazi ya wanaume, mapadiri, wapasta, wanaendo wanafanya ile kazi. Ukiona mwanamke anafanya ile kazi, amepita kinyume ya maandiko. Anapita kinyume ya nini? Ya maandiko. Na wewe pasta ambaye utakuwa nyuma yake unapata makosa, sababu umepana mamlaka yako unaipana kwa wanawake.
Ukiona katika kitabu cha Ekorintia 14:34 utakuta maneno yafuatayo kusudi ulisema kwa nini msikiti nagawa mara mbili. Anasema 14 wa Korintho wa kwanza kipindi cha 14 mstari wa 34 anasema wanawake na wanyamaze katika makanisa, maana hawana ruhusa kunena bali watii kama vile inenavyo Torati. Naye anasema wanawake wanyamaze katika makanisa, wanyamaze. Kazi yao kwenda kuimba katika makanisa, hakuna ile kupiga mangoma, vidari, vitu gani. Tunakuwa watu wanakuwa mpita kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. Hapa nasema wanyamaze. Sasa kwa nini wanaimba, wanapiga na mangoma? Hii ni wanapita kinyume. Anasema kama vile inavyo nena Taurati. Taurati ndio nasema na Injili yote nasema wanawake wanyamaze katika makanisa. Na wakitaka kujifunza neno lolote na waulize wanaume waume zao wenyewe nyumbani mwao. Wakitaka kuuliza asiulize hadharani mbele ya watu, anaenda uliza mume wake kule kunyumba, hiki kiko namna gani, asiulizie ndani ya nini ya mkutano, maana ni aibu ama ni haya wanawake kunena katika nini, katika kanisa. Anasema au je neno la Mungu lilitoka kwenu? Nasikie tunaona hii yote inafuatia utaratibu ya wanawake kuwa katika msikiti, wanakuwa pande zao na wanaume wanakuwa pande zao, kama gisi natoka kuexplique pale kumwanzo. Na katika takrim na katika mambo yenu yote wanawake wasichanganye na wasichangamane na nini na wanaume, ndio natoka kuwaelezea pale kwa urefu. Nasema namba ni 09 94 18 50 09 94 18 50. Kama una changamoto, una ulizo wengine, una swali, uliza kunako namba hiyo. Kipindi ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya yule, ni cha Waislamu na ni cha Wakristo. Wakati unauliza tunapata ya kusimulia. Natoa kusema katika ile swali yako ndugu yangu, unasema mosque nagawa mara mbili, nimetoa kuelezea ya kuwa kuna upande wa wanaume na upande wa wanawake. Sababu unafanya ibada, shetani nakaa katikati ya vitu viwili, katikati ya mwanaume na mwanamke. Wakati mnakalia benzi moja, mnakalia ba moja, mnakaa katika viti moja pembeni pembeni, hamtafuata mafundisho ambayo yuko pale, yale zima shetani itaingia hapa katikati yenu, inawaletea mambo yenye hamtafuata, hamtaingia tena kwenye ibada. Ibada ni kumtii na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Unasema maneno matakatifu. Kuna yale maneno matakatifu ambayo yanaandikwa katika vitabu ambayo unapaswa kuyasema wakati unamwabudu Mwenyezi Mungu. Kama sisi Waislamu tunasemaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ee Mwenyezi Mungu, peke yako naabudu, peke yako nategemea. Unikinge na hizi na hii na hii. Unamwabudu nani Mwenyezi Mungu? Sasa ile maneno hutaweza kuyafatisha kumstari sura zote zile, wakati hapa pembeni yako kuna wanawake na kuna ngoma na kuna nini, ila hutaweza kabisa katika ibada ambazo utakwenda uzifanye. Basi jambo la pili, kuna swali ya pili, ulizo la pili naulizwa hivi, anasema ni katika kipindi kilichopita, anasema kwa nini wanawake hawaendake mazikoni? Basi sawa sawa, hii tunauliza, tunakuwa kanaulizwa kila siku na tunajibu. Na kwa sababu radio inafika, mwingine atafuta leo, mwingine kesho atafuta, mwingine atafuta siku nyingine, na ndio maana mambo yanakuwa yanajirudia rudia. Wakati unafuata kipindi naona ulizia kwenye umefika, kisha tunarudia tena huku kumistambo huku, lakini mambo yote tunakuwa tukiyaeleza kila wakati. Tunasema ndio kwani, anasema kwa nini wanawake hawaendake mazikoni. Sasa hapa nitaeleza kunako hayo kwa urefu kusudi wanawake wapate kusikiliza na wanaume wapate kusikiliza. Kwanza tunafahamu katika utaratibu wa Kiislamu wanawake hawaendai kuzika, hawaendai kuzika. Kuzika ni kazi ya nini? Ni kazi ya wanaume. Wanawake wanaenda kule ni kuleta fujo na vilio na nini. Na unaona katika mwanadamu anapofariki, kitu kiungo cha mwisho kinachokufa kwa mwanadamu, vingine vyote vinakuwa vimeisha, lakini masikio yanakuwa yako yanasikia. Masikio yanakuwa yanasikia, spirit inakuwa iko tu pale, roho ndio inakuwa inatoka, lakini masikio yanakuwa yanasikia yote yenye yanafanyika. Na ndio maana haipendezi katika fazi ya vilio watu kulia, kulia ile ya kutukana hata Mungu, unalia basi inakuwa inaleta shida sana, inaleta shida sana. Una watu wanalia kaka maneno ya kumtukana Mwenyezi Mungu, wewe unaacha nini, wewe Mungu ungebeba ta fulani, eh Mungu basi kwa nini itumie oh ni sasa, unakuwa mnapata madhambi sana sana wale wanawake kunako vilio. Ndiyo kweli Uislamu unaruhusu, unaweza kulia, lakini utalia ile ya utaratibu ya yako ya machozi tu ya huzuni, bila ya kusema maneno, bila ya kusema maneno.
unajua sisi tunasemaka wakati tunasikia jambo lolote tunasema hakika sisi sote tunatoka kwa Mwenyezi Mungu na sisi sote tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna yule atakayekaa hapa duniani milele, hakuna matakaa hapa duniani haiko. Ndio maana katika maombolezo, katika vilio, haistahili wanawake kulia lia ovyo kutukana Mungu. Watu wanaenda tena uchi, wengine wanatoa manguo, wengine wanabembelewa na pepela nini? Yote ni kukosewa imani. Ni kukosewa imani. Tuna wanawake kule kwa kaburi kwenye watu wanaenda kwa makembaseke. Wanawake watakuwa anapita tena uchi kwa sababu nini? Akulia ovyo. Wanamnyangula, wanampeleka huko. Sasa ile inakuwa ni mabetize kunako ibada ya kufanya nini? Ya mazishi. Sasa ile nasema wanawake wasikuwe nafanya nini? Wasiende kule sababu wana huzuni nyingi na wanafanya na wanapata madhambi mengi sana wakati wana Mungu alipanga. Hata kama ulie namna gani hautamrudisha. Na wewe huko unangojea tu kufa tu. Na wewe unangojea ile ile iko mbele yako. Ndio maana watu wanapenda kuuana, wanapatiana masuna. Wana kama wataishi milele, hakuna mtu ataishi milele. Wewe unaua ndugu yako leo, rafiki yako, unapatia sumu, unaua mwenzako, una bunduki, unaua mwenzako nani? Jua na wewe kesho ni dakika mbili tu mbele ya Mwenyezi Mungu. Unamuua mwise gonde ya leo, lakini na wewe gonde ya kesho ya mbele yako unafanya na unakufa. Kwa nini? Kwa nini ulipatia huyu sumu? Kwa nini ulipiga huyu? Hii yote ni sababu tunaona maisha hii dunia kama ni maisha ya kupendeza na ni ya mrefu. Haiko ya mrefu, ni ya mfupi sana. Ni masegonde kisha unaka ile mkuki ya masegonde na unapiga ta ta ta. Wewe unafanya hiki leo na kesho kinakupata mara moja. Hii sekonde ya pili kinakupata mara moja. Sasa ndio nasema wakati unaona unaenda kwenye maombolezo vitu gani? Tulia sababu na wewe uko nafani, uko munjia ile njia ile anakutangulia na kuwa mbele yako na utamkuta pale. Wewe muombei tu. Muombei. Na ndo vile tunasema katika Uislamu, tunapatia mafundisho ya Uislamu, ile naacha tatizo sana wanawake wasifanye nini. Wasiende kule na wapatia mashairi fulani fulani yenye iko ndani ya vitabu. Nasema namba ni 09 94 18 1950. Sasa naenda ki mashairi kusudi watu wafahamu. Tunaona wakati Nabi Adam alayhi salam, huyu Adam alipoishi, aliishi atoka, aliishi katika paradiso, akatoka katika paradiso, katika ile shamba la Eden, akakuja akakaa hapa duniani. Hapa duniani alipokaa hapa duniani alikufa. Huyu Adamu siku moja katika maisha yake alikaa na watoto, alizaa watoto 18. Wale watoto 18 mkiwemo wa binti ama wasichana 14 na wakijana 14 wakakuwa watoto 80. Alianza zaa Kaini na Abeli, tunajua wale waka Abeli Kaini akaua ndugu yake. Ule ndugu akawa wa kwanza kufa. Wa kwanza kufa alikuwa ni Abeli. Lakini sasa Adamu alipokuwa na karibia maisha yake na aliishi miaka mingi hapa kudunia. Alipoishi ile miaka, alipokaribia kufa, alikuwa na watoto akawatuma akasema, "Eh, watoto wangu, hakika mimi nasikia harufu nzuri sana ya nini? Ninapenda, ninatamani nikule kwa matunda ya nini? Ya mwile ya ile nafasi ya ile shamba la Edeni." Sasa nilikuwa nakula matunda fulani fulani. Mwele nitafutie ile matunda kwanza ni kule. Wakati ile mwili amesikia vibaya, hajihisi vizuri, anaanza pata matatizo ya kiwiliwili nini nini. Akatuma watoto wake sema, "Ni watoto basi mwele mtafutie matunda fulani fulani fulani, anajua mtayapata tu mwele." Wale watoto wakaenda wakahangaika katika hii dunia kutafuta yale matunda.

nani Adamu aliwaomba. Kumbe huyu Adamu alikuwa tatizo mpaka leo. Tuna mtu mwenye anaenda kumwisho maisha yake nafika kumwisho anaanza wahitaji vitu. Oh, mnipatie kitu fulani. Oh, nini? Oh, nini? Oh, nini? Wanamletea hata kikula. Wakiletea hata kikula. Chakula kisaisha kudunia sasa wanaanza mletea machakula yenye hata kula. Maki chakula kisaisha kudunia wanamletea banane. Ah, naomba vitu gani wanaleta bana kifisiki kifika pale na biangalia nini huyu maisha yake safika kumwisha. Sasa Adamu akakuwa mkale ka situation kisha alipowatuma watoto basi ule Adamu akafariki akafa wakati ametuma watoto wake. Alipowatuma watoto wake wale watoto wakarudi wakakuta pale kunyumbani kwake kwa Adamu kumekuwa watu wengine ambao hawakujua wanatoka wapi. Wakaona kuna watu wanafika wakakuwa pale. Wale watu walikuwa ni malaika. Yaani Mwenyezi Mungu akatuma malaika wamuoneshe taratibu ambayo wale wa kijana watafanya kufanyia baba yao ama watakuwa nafanyia watu wao. Sababu ile wakati Kaini aliua Abeli, basi tunaona kunguru ndio alifanyaka kazi ya kuonesha gisi Kaini atamstiri ndugu yake, alimtubulia katu shimo na kamtupa ndani ya shimo sababu ilikuwa ni makosa sana. Lakini sasa hapa Mwenyezi Mungu akaonesha utaratibu wenyewe watu watakuwa nafuata mpaka leo. Ndio maana wale watoto waliporudi wa Adamu walipofika kwenye uwanja wakuta Adamu amekufa. Walipokuta baba yao amekufa Adamu, wakuta kuna watu nasema ni malaika walikuwa wamegeuza wamegeuka kibinadamu, wamegeuka sasa malaika anajigeuza kana kuwa mtu. Tando anakuwa kitu fulani, malaika anajigeuza kisha anapenda. Sasa Mwenyezi Mungu akawapatia ule uwezo wa kugeuka malaika wakageuka kwa watu pale wanafanya nini? Wale watu wa kimalaika wale watu wakamkamata Adamu. Baada Adamu kufa na wale watoto wanafani wanaangalia wale watoto wale malaika wakamnawisha Adamu. Yaani wakamkamata wanamtia kwenye kahala wanamnawisha. Basi walipomnawisha wale malaika jambo la kwanza wakamfanyia wakamvalisha na sanda walikuja na nini na mavazi meupe kutoka katika paradiso katika kule kwenye sijo aliyotoka walikuja na mavazi meupe alitoka katika mbingu kule walikuja wale malaika walikuja na mavazi naitwa sanda make madra meupe. Wale malaika wakamfanya wakamvisha sanda. Jambo la pili la kwanza walimnawisha, la pili wakamata Adamu wakamvalisha nini sanda, kisha la tatu wakamsalia yani wakamuombea, kisha la nne wakamzika. Wale malaika wakafanya nini? Wakamuzika Adamu. Wale watoto wa Adamu wako unaona ule taratibu wote ambao kunafanyika pale. Kisha baada pale wale malaika manake wale watu malaika wakamwambia kizazi cha Adamu wakasema hii itakuwa ndo desturi yenu na mila yenu ya kuzikana mpaka mwisho wa ulimwengu. Mpaka mwisho wa ulimwengu msibadilishake ile tabia. Yaani jambo la kwanza walimnausha Adamu. La pili wakamutia katika sanda wakamvalisha mavazi meupe maana kumtia katika sanda kumfunika na kumfunga. Ya tatu wakamuombea, ya nne wakamzika hao malaika. Sasa ikakuwa ndio utaratibu ambao wakaambia wale kama agizo wasema haya tunaoyafanya ndio itakuwa utaratibu wenu na kizazi chenu mpaka mwisho wa dunia. Na hii ndio Waislamu wanafanyaka nini wanafanyaka mpaka leo. Mpaka leo Muislamu anamnawisha, baada kumnawisha wanamvika sanda, wanamvalisha ile madrai meupe tatu, wanamfunika vizuri. Baada ya pale wanamsalia na wanamuombea, utakuwa katika vilio kwenye Uislamu wanamuombea yule mwenye alikufa. Ya nne ndo wanaume wanatoka pale wanambeba wanaenda kumzika bila wanawake. Sababu pale wanaume ndo wanambebaka wale wote walifanya kile kazi walikuwa na malaika wakijifananisha kwa sura ya wanaume na wakafanya ile kazi yote. Sasa tuna wana malaika si wanaume wala si wanawake lakini walijifananisha kwa sura nini ya wanaume wakafanya zile taratibu zote ine. Na ndio tunafanya mpaka hivi leo. Na zile zikiisha mambo yote nafanya nini naisha. Hakuna maombolezo karanti ya mjuru si yende mwaka university ni vitu gani mwaka naisha tufanye ile yote vitu vinakuja kinyume sana na Uislamu, kinyume sana na tabia ambazo zilikuwa pale mbele. Sasa tukiendelea katika mafundisho hapo nimesema tu kuyasema hivi sasa niwapatie maverse fulani fulani kusudi ndugu yangu uandike. Hiyo tunasema utaratibu wa mambo mane haya ambayo anafanywa yule aliyekufa. Andika kamata karatasi yako tufatane kusudi sione kama unafika kwenye Uislamu oh wanafanya nini wakati wanakamata

mtu wanda munawisha unasema wao wanafaa vitu gani, wanamtusha matumbu tumbu, wao wanafanya nini? Oh, hii ni tarti, hivi ni vibaya, matumbu tumbu atatosha wanafaa nini? Watafaa nini? Yeye ni kumnawisha tu kama kadiri alivyokuwa na nao. Na wakati ananawishiwa, unaona katika Biblia walikuwa wananawisha wale watu wema na watu wote walikuwa wananawishiwa. Ukiona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9:36, sungua vizuri na uandike ndugu yangu, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9, Matendo ya Mitume 9:36 inasema hivi. Matendo ya Mitume 9:36 tunasoma hivi. 9:36 inaandikwa hivi. Anasema kulikuwa mwanafunzi, na mwanafunzi moja alikuweko Yafa, jina lake Tabiti. Kulikuwa mwanafunzi moja alikuwa katika mji wa Yafa, anaitwa jina lake nini? Tabita. Tafsiri yake yani Dorcas, na wakisho wanasomaka hii andiku tu, wanasoma kila siku. Asa mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, yani akagonjwa, akafa, akafariki. Yule mwanafunzi akafanya nini? Akafariki. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani. Yani wakisha kumunawisha yule mwenye alikufa, wakamweka fasi mwa hivi orofani. Utasoma mpaka mwisho utaona yenye ilifuatia kama ilikuwa nini. Sasa huyu unaona alikufa huyu mwanafunzi Tabiti, Tabita, alipofariki wanaume wakafanya nini? Wanawake wakamata fani wakamuosha. Na hii kazi ya kuosha, wanawake wanaoshaka mwanamke mwenzao na wanaume wanaoshaka mwanaume mwenzao. Hakuna mwanaume kumuosha mwanamke wala mwanamke kumuosha mwanaume, hapana. Isipokuwa wanawake wanaoshana na wanaume wanafanya nini? Wanaoshana. Hasa palipo kukusha kumuosha wakamtia orofani, pale tunapata verse moja ya kuonesha kuosha iko ndani ya vitabu na iko ndani ya sheria. Tukiingia sababu muda ni mfupi sana, nitakuleta verse moja moja tu, hatutaingia katika Taurati na vinginevyo na vitabu vya manabii. Hapa tunakamata katika ile mnasema ni Injili, Matendo ya Yesu. Basi tunaingia, tunasema jambo la pili, malaika walikamataka Adam wakamutia katika nini? Wakamvisha sanda. Tunasema sanda ni nini? Sanda utendo na katika ile ile Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 5 mpaka 6. 5 kipindi make chapitre 5, 5 verse mpaka ya 6. Hapa nasema Anania aliposikia maneno haya, akaanguka akafa, yani akakufa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Kisha vijana, yake wanaume vijana, wakaondoka, wakamutia katika sanda. Wakamuvalisha ile nini sanda. Tutona sanda tu, hapa ndaleta verse karibu tatu kusudi watu waelewe vizuri. Wakamutia katika sanda, wakamuchukua inje, wakamuzika. Wale vijana walipumutia katika sanda, ndo wale vijana wakampeleka wapi? Wakienda wakamuzika. Hapa tuone wanawake wanafaa ile kazi, ni wanaume wanafanya ile kazi ya kuzika. Sasa hapa nasema wanaume wakafanya nini? Wakamtia katika sanda, wakaenda zao wakamzika. Tukamate verse ya pili kusudi watu waelewe vizuri sanda ni nini. Utaona sanda inapatikana hapa katika kitabu cha katika Injili ya Bwana Yesu, hapa katika Injili aliyoandika Yohana. Aliyoandika Yohana mfuasi wa Yesu, Yohana aliandika nini katika Yohana 11:44? Yohana 11:44 aliandika hivi kutukumbusha historia ya Lazaro. Lazaro alikuwaje alipokufa? Wayahudi na wale watu walimfanyia nini? Kama tunavyosoma hiki kisa kila siku, wakati Yesu alienda fufua nani? Anaenda fufua Lazaro rafiki yake. Tukiona katika kipindi Yohana 11:44 nasema hivi. Nasema akatoka nje yule, maki hapa ni nini? Ni maneno ambayo Yesu alifanya wakati anamfufua nani? Lazaro. Alipofufuka Lazaro, kama nisomi historia yote kama muda ungali, unaona kuna bakia dakika makumi fulani. Nisomi tu ile 44 sema. Akatnaye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro
njoo huku inje. Ule ni Yesu anaita Lazaro toka katika ile kaburi yake. Bas akatoka inje yule aliyekufa. Amefungwa sanda miguuni na mikononi na uso wake umefungwa leso. Hii wakati watu wanangalia ile filme ya Yesu, wanaona kisi Lazaro walimfunga kama vazi, walimfunga katika sanda. Sanda ni mavazi wanamuvalisha, wanamuvalisha madra tatu, wanamuviringa mwile madra tatu. Wanapomuviringa ile madra tatu kichwa na nini kote wanakuwa nafungwa na wanamuvalisha nini leso. Ndio hapa iliandikwa katika nini? Katika hii Yohana 11:44. Wana sa ile ni mavazi ambayo watu wanafanya ni wanazikaka na. Lakini wale walibadilisha wanakamataka maruswingi, wanakamata makoti, maveste, maiti navaa maveste, maruswingi, vitu gani, nini, wanafaa wana muzika. Na wanapita kinyume na taratibu. Tena wanakamata tana sanduku. Tena wanamutia ndani ya sanduku. La hii Yesu alikataza hii hakuingia ndani ya masanduku hii. Ni wakati wa taratibu la zamani. Kutangia manabii, kutangia Adam, mitume wote, hakuna mtume wala mitume wote wala wafuasi wa Yesu wote mwenye alizikwaka mnini msanduku. Isipokuwa walikuwa wanafanya nini? Ukiona mu Mathayo 27:57, Mathayo 27:57 itakupatia mfano mdogo ambao watu wanafanya hii masiku, lakini hawakukua katika taratibu za zamani. Sababu katika Uislamu hatufataki mambo yeye anakuja ya wazungu wanaleta vitu gani vinaletewa, watu wanaanza ingia mu morgue vitu gani, ile yote ni mataratibu ambayo nakuya nyahe kwa ile wakati. Ni wakati wa Mwenyezi Mungu anatuambia mtu anapokufa hakuna kumngoesha ngoesha kulalisha maiti siku 2 3 4 5. Hii ni kinyume na utaratibu, ni kumkamata tu na kumuzika sababu aende atulie bila kwenda kumtia tena ndani ya vitu ambavyo vitaleta tena vitu vingine. Vitu vinakuja vya kizungu ambao vinapingana na maneno ya Mungu. Na hii Waislamu haifanyaki. Ndona Waislamu kule kusema mamorge vitu gani wanakataa mara moja. Sema pana Waislamu akifa kama alikufa ingali asubuhi itaenea makatorze ni masangapi wana muzika. Lakini kama alikufa magharibi ndo watangoja asubuhi. Kama alikufa usiku masangapi tangoja asubuhi. Lakini ikuwa tu ni mchana tu. Muda huko. Hakuna kusema muende katika mamorge vitu gani, inakuwa ni desturi ambazo si mila za madini katika Taurati, Injili, Zaburi. Haziko ndani na katika Qur'ani hamuna. Tunasema tusome Mathayo 27:57. Inasema hivi. Hata lilipokuwa jioni, hapa ni Yesu amekufa kwenye msalaba, ametolewa kwenye msalaba. Sasa anafaa nini? Anaenda zikiwa. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimataya, jina lake Yusuf. Naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato, akaomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akatoa mwili wa Yesu, akauzonga-zonga katika sanda. Kisha tutakwambia vile akautia katika sanda ile mavazi meupe. Akauzungaza katika sanda na kitani safi, kisha akamfunika, yani mshwari ile ya mzuri akamfunika nayo. Kisha akaweka mwili wake katika kaburi. Anasema akamweka mwili wa Yesu katika nini? Katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Yani kaburi na wale nachongewa, na kile wakati mnatibua mnatiaka mule kwenye mnachonga kwenye mwili tafanya nini? Mtenda tia ile mwili. Sasa ni Yesu akamkamata yule Yosefu alikuwa alisachonga kaburi, akaliutia na mwambani, akalitia ndani namna kashambra, amuingiza kule kwenye watamuingiza. Kisha ndo akamkamata Yesu, akamkamata katika mafundisho yenu ya Injili, wakamkamata Yesu, akamuingiza ule Yusufu, akamuingiza katika kale kama mpani. Na hii ndo disturi ya nini ya Uislamu. Waislamu wazikaki na masanduku hapa. Kama Yesu alizikwa na sanduku, na Waislamu wangezika na sanduku. Kama manabii wote, hakuna nabii mwalizi waka nini masanduku. Nakuja sasa hivi, na inaleta utaratibu wenye huko saa, watu wanadepasema pesa, wanatia mabukoro, manini, vitu vyote wakipamba ile sanduku. Lakini hapa na haiko vile. Katika Uislamu ile haiko, wala katika manabii wote hakuna waliofanya vile. Sasa Yusufu akamkamata Yesu akamutia katika kale ka korbei, kisha akafanya akamuzika. Ndio taratibu ya Uislamu, ukifika kule kwenye wanatibuaka wanatiaka ile parti ile sehemu kwenye wataingiza maiti. Wakati wanatibua wanaingiza kule, ama wanakamata
taratibu wengine wanamweka pale, wanamfunika na miti, mbao, nini, kusudi afanye nini, akwetu mwele kobe. Na ndo vile utaratibu wa Uislamu huko hauigake mambo mapya, hapana. Ukiona pale wa Uislamu wakienda zika hawabaki masanduku vitu gani, hapana, wanaendaka tu na mwili vide na wanaweka matafaa na muna gani, ndangalia ule utaratibu kama wakutia ile mwamba ile ni yetu, natoka kusema pale watiliaka Yesu na watakamata miti, nini, mbao, mamiti, wanafanya nini, wanamkobeka. Na ile ndo utaratibu ambao ulikuwa tangia Adam mpaka leo na itendelea mpaka mwisho wa dunia. Wale watu ambao wanamtii Mwenyezi Mungu, wanafata mafundisho ya Mungu, hawafatake mafundisho ya mapya ama maneno mapya ambayo yanakuja. Kitu kinachokuja kipya tunasemaka ni bida. Katika Uislamu tunasema hii ni bida, ama kitu ambacho kinifanyika hakikufanyika wakati ya mtume wala wakati ya masahaba walikuwa wa profeti, walikuwa wafuasi wa mtume wala manabii waliotangulia wakina Zakaria, Isaia, Eliasa, nini, Isaka na wengineo, hawakufanyaka ile mambo. Muislamu hawezi fanya kitu sawa kile. Anaangalia kwa historia yote kuanzia Taurati, Injili, Zaburi. Na hayo yote mimi nasema ina hadha lafisu fil ula. Hii yote niko nasimulia hapa, tunasimulia yako katika vitabu vilivyotangulia vya mbele, Sufi Ibrahima wa Musa, vitabu vya Ibrahimu na Musa, na katika mainjili utayakuta. Yote niko nasimulia, sijafungua hata aya moja ya Qur'an, isipokuwa niko nasoma aya za nini, za kitabu kienu, kusudi mpate kufahamu vizuri. Ningekamata mahadithi za mtume ama aya za Qur'an, itakuwa muda unakuwa mdogo sana. Sasa nawaelezeni ya kuwa jamani, kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kwa ajili yake, kusudi kila mtu apate kufahamu utaratibu ambao Waislamu wanaufanya. Nasema katika kipindi hiki tunakuwa na maulizo, unauliza ulizo lolote lolote ambao unapenda kuuliza, ambao hufahamu katika Uislamu, we uliza, tuko hapa tayari kuweza kujibu maulizo yako yote. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Kama hata umefuata kupata namna kuandika, lakini ita tako ile namba tu ya WhatsApp, ile tu ni 09 94 18 19 50. Wengi tunawaka nao, tunasimulia nao baada ya kipindi, na we kama utakuwa mojawapo, andika ile namba tu 09 94 18 19 50, tutawasiliana katika median. Na katika wale ambao wapenda sasa, nitapata ile mafundisho wapi ambako napitiza, unafika hapa tu ku radio hapa RTVH hapa kwenye mlima huku Meteon, unakuja unapandia hapa RTVH, unafika mashine iko pale, iko na kapte yote na registre yote, ambapo kuna simu data miaka kama ni ngapi. Utauliza mimi napenda somo fulani siku fulani, utafikuta tu teknisie pale anakufungulia page ile, unafaa nini, unaregistre. Kama utaregistre unafuata kwa kunyumba hiyo tena, niko nasema unaweza panda tu mlima, unafika hapa Mateo na kamata tu, unafika hapa ku station RTVH, anakuambia tu unatafuta teknisia, wanakupatia na simu hii saa hii yako yako unakuwa registre pale. Na inshallah kwa hivi leo tutakwenda tunafika mwisho, lakini katika kipindi kijacho tutasimulia tena kuhusu ulizo ya tatu ambayo aliuliza moskeo, uko nasema moskeo zote zinaelekea Maka, na Maka inaelekea wapi? Unaliuliza vile, na Maka nayo inaelekea wapi? Ile moskeo ya Maka nayo inaelekea wapi? Ulizo mzuri sana, nao nilijibu tena ile siku, lakini nishangaa tena narudia ndani ya telefoni, na Maka inaelekea wapi? Bo, naona tetakuja nijibu tena. Tunasema hii Maka na Maka iko moskeo nyiko katikati, ilijengwa na Nabii Ibrahim alayhi salam, ndo alijenga ka hii moskeo. Alipojenga ile moskeo pamoja na mtoto wake Ismail, walipoijenga sasa wakaitia katikati ya ulimwengu, Mungu ndo alimuonesha kajenga hii nyumba hapa, na kaijenga pale. Alipojenga pale ikawa ndio katikati kitofu cha ulimwengu wote. Sasa ndo akasema hii ndio nakuwa kibla chenu, maki kunye mtakuwa naelekea mkimwabudu Mwenyezi Mungu hapa. Wale wote ambao watazunguka hii kitofu ambao nimetia hapa. Yaani Mungu ndiye alimwambia kajenga pale, alipojenga pale Mungu akapabariki, asipobariki na palikuwa na pabarikiwa zamani tangia Adam palikuwa piko pale. Mungu anaonesha tu Ibrahimu aende kujenge pale. Ibrahimu akajenga, alipomaliza kujenga akamshukuru Mwenyezi Mungu, alipomshukuru Mwenyezi Mungu, kisha Ibrahimu akaambiwa ita watu waje wahiji, waje wafanye hapa pelerinaji katika hii nyumba. Kisha ndo akaanza ita watu wahiji, yani wafanye pelerinaji, watoke kila nafasi, kila inji, Amerika, Australia, Africa, DC, wapi kote, waende wafanye pale pelerinaji. Na kisha Mungu asema na wakati mnasali elekeza nyuso zako kule. Wakati unaelekeza nyuso zako kule, itabidi na moskee uijenge elekee kule. Sasa moskee zinaelekea kule, utaingia moskee isaa kwa puente kule, wote hautatafuta tena nielekee huku huku, tafuta tu ile kibla yenyewe ndani ya moskee, ama muongozo yenyewe ndani ya moskee, na ile muongozo na kuongoza katika kibla. Na

zunguka east, west, north, side, nye wate munalekea nini ile point. Tase na kwa ni mzunguruko, na ukiona katika makamera, ama katika matelevisheni, ama kila kitu, utaona moskei kwa katikati, watu wanauzunguka ufanya nini wakifanya ibada yao. Na gisi wanakaa pale wanazunguka, na ndo vile misikiti yote ya ulimwengu mzima inageuka, inangalia pale, yote ni mzunguko. Yani nazunguruke kwa circle, yote misikiti yote tuko nayo hapa. Ina iko circle. Yani watu wakiwa Malibi, wakiwa ma Australia, ma watu, wakisa puende este, este, wakisa puende ile Al-Kaaba, ama ile, ile moske, masjid takatifu ya, ya mbao Ibrahimu alishimamia kajenga, wote wakielekea ile pue, utakuta wanesa kuwa muviringu. Watu wote kwa njia, fasi yote kwenye biki. Wasa moske na kuwa katikati, na ile moske haina kwa itaelekea. Yawe na shimama point, asa wakati na kuwa point, asa inakuwa wengine wanafua nini wanazungurukia ile msikiti. Na ndio sisi tunakisali hapa Butembo, msikiti maki nazunguruka, inaangalia pale zote zetu kuna zuko huko Mkongo na zingi kipande ya huko mu East zinaelekea direction moyo na msikiti Brare ama msikiti zetu za Butembo zinaelekea. Sawa sawa tunafika mwisho wa kipindi, nasema namba ni 09 94 18 19 50. Hapa tunafika mwisho wa kipindi. Hapa aliyekuwa mbele yenu ni Musa Saidi Kisaka nikiwaageni kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: RVS.
1: Je n'en donc pas. Je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Wapenzi wasikilizaji, hamjambo na karibuni kusikiliza habari za kibinadamu za habari za mahali. Licha ya changamoto nyingi wanazokutana nazo wakazi wa Kivu Kaskazini mkubwa, mashirika ya kibinadamu yanaendelea na juhudi zao za kusaidia jamii kupitia misaada ya aina mbalimbali. Katika habari hii mtasikia mafanikio makuu ya mashirika ya kibinadamu huko Beni, Kasindi na Lubero na athari za misaada hii kwa maisha ya walengwa. Mimi ni David Mayani, niko kwenye utangazaji. Karibuni.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Kwanza, katika maeneo ya afya ya Mangote na Benengule huko Beni, familia zilizo hatarini zaidi zinanufaika na uangalizi maalumu kupitia mradi wa msaada jumuishi unaotekelezwa na shirika la kukuza huduma za afya ya msingi PPSSP. Mpango huu unatoa hasa msaada wa chakula kwa kaya zinazokabiliwa na matatizo ya kiafya na kiusalama. Madinzenza Ilongo kwa ripoti zaidi.
7: Huko Mangote na Benengule, msaada wa chakula ni miongoni mwa shughuli zinazolenga kusaidia familia zilizo katika mazingira magumu. Mradi wa PPSP unalenga kutambua familia ambazo zinapata shida ya kupata chakula na kuwapatia msaada unaofaa. Msaada huu unatolewa katika mazingira ambao baadhi ya familia zinaathiriwa na changamoto za kiafya pamoja na hali ya usalama unayongeza zaidi ugumu wa maisha.
8: Kwa vile naka moja activity kidogo ndani ya kusaidia wale wenyewe waliguswa sana, hii projet iko ya mwezi ine na tutaimaliza mwisho wa mwaka wa 2026. Hayo kwa bure tunachagua Mangote na Benengule. Tulikuta ya kwamba Mangote na Benengule wanakuwa karibu mama health center kwanza. Ingine tunaona vile ile marimer pamoja tusaidiana na wakubwa mugini, wanaume, wazee, kuungana mkono pamoja na tuambie watu wazi, itawasaidia sana wakati watasikia mafundisho mbalimbali tutawapatia na tunaamini
7: kwa familia zinazolengwa msaada huu unatarajiwa kuwasaidia kupata mahitaji muhimu ya kila siku na kupunguza hali ya udhaifu inayotokana au kuongeza

0: Na changamoto hizo, mradi huu ulianza tarehe mosi Septemba mwaka huu na kwa sasa bado huko katika hatua za mwanzo. Timu zinaendelea kutambua familia zitakazopata msaada na kuandaa shughuli mbalimbali. Kwa Jedeo Bwana Mzuri, muuguzi mkuu wa eneo la afya la Mangote, mpango huu ni muhimu kutokana na hali mgumu inayokabili baadhi ya familia.
1: Yenye PPSSP na tafuta famu eneo yote Mangote, aktivite kumzuri ni ya mzuri. Juu mweneo yetu tuko na mafamiza mingi zenye zinateseka. Mafamiza zinateseka huku ni mafamii mingi nzo zinapokea wakimbizi. Yenye PPSSP italeta mweneo ni vizuri, itasaidia.
0: Bali na msaada wa chakula, mradi huu unahusisha pia shughuli za kuzuia na kutoa elimu kwa jamii kwa kuimarisha ulinzi wa jamii dhidi ya hatari za afya. Mradi huu unatarajiwa kuendelea hadi tarehe 31 Disemba mwaka huu. Unalenga hivyo kujibu mahitaji ya afya zilizo katika mazingira magumu, huku ikiimarisha pia shughuli za kuzuia magonjwa katika maeneo ya afya ya Mangote na Beningule.
2: Na kisha pikipiki 16 zitatolewa hivi karibuni kwa wakuu wa vijiji na wakuu wa msingi katika vijiji kadhaa vya sekta ya Ruwenzori na pia katika manispaa ya Kasindi, Lume na Bulongo katika wilaya ya Beni. Mpango huu unaongozwa na shirika lisilo la kiserikali High Dream kwa msaada wa kifedha wa idara ya raia ya MONUSCO. Msaada huu utawezesha hasa ufuatiliaji wa hali ya usalama na hatua ndani ya jamii na kuleta matumaini kwa walengwa ambao wanaona msaada huu unaweza kuchangia kuboresha usalama katika maeneo yao yanayokabiliwa na ujambazi. Fred Mastaki atuelezea zaidi katika ripoti hii.
3: Matangazo ilitolewa baada ya mafunzo kuhusu utawala bora iliyoandaliwa na ONG iDream kwa msaada wa kifedha wa Section Civile ya MONUSCO. Mafunzo hii ilikusanya zaidi ya washiriki 100 waliotoka maeneo mbalimbali ya sekteri ya Ruwenzori na pia Kasindi, Bulongo na Lume. Bwana Bambali Gilbert Mnyambara wa Kasindi alipongeza kuandaliwa kwa kikao hiki, alishukuru pia ONG iDream na MONUSCO kwa msaada wao.
4: Que dire donc si ce n'est de remercier notre gouvernement pour avoir.
5: Tunashukuru serikali yetu ambayo ilialika MONUSCO katika nchi yetu ili tusaidie. Matokeo yake yanaonekana waziwazi. Tunawashukuru kwa kuchagua iDream katika mradi huu.
3: Msaada ambao ulipongezwa na vijana kutoka Kasindi. Akilimali David, kiongozi wa Parlement de Jeunes hapa Kasindi, anaona kwamba hizo pikipiki 16 ambazo zitakabidhiwa hivi karibuni zinapaswa kuwezesha machifu waliofaidika kuwa karibu na raia.
6: Ceci va aider surtout dans le cadre sécuritaire. Vous savez, on a toujours connu plusieurs défis.
5: Hii itasaidia katika upande wa usalama. Tumekuwa tukikabiliwa na uvamizi wa majambazi katika nyumba za watu, hasa katika maeneo ya pembezoni. Hii itasaidia viongozi wa mitaa kuwa na usafiri na kufika haraka wakati ya kusaidia raia.
3: Kwa upande wake, Piero Pendani, coordinateur wa ONG iDream, alipongeza msaada wa MONUSCO.
7: Juste un mot de remerciement pour la considération. Vous savez quand on écrit un.
5: Tunawashukuru sana kwa sababu ili shirika likubaliwe katika mradi kama huu kupitia hatua mbalimbali. Ndio maana tunawashukuru MONUSCO kwa imani ambayo inaendelea kulipa shirika letu
7: la territorial et nous même.
3: Mpango ambao unalenga hivyo kuimarisha ukaribu wa viongozi na jamii, hasa mambo ya utawala na usalama shirikishi. Fred Mastaki toka Kasindi kwa niaba ya habari za mahali.
2: Kumalizia huko Kirumba, kusini mwa wilaya ya Lubero, shirika la Solidarité pour la Promotion Socio-Économique et Protection de l'Environnement ligawa mbegu za mboga hasa za bilinganya kwa wakulima wanachama wake. Mpango huu uliopongezwa na walengwa uliofanyika wiki wa mwisho ya Septemba unalenga kuboresha lishe ya familia huko ukiimarisha uchumi wa ndani. Maelezo zaidi na Jisle Ramazani.
8: SOPSE inatumia mbinu ya kilimo yenye inajulikana sana ambayo inazalisha mbegu. Wanufaika wanaanza kupanda hizi mbegu katika shamba zao za upekee ili kutatua mahitaji yao ya haraka mbele ya kukusanyika kisha kwa kutumika katika shamba kubwa la pamoja. Kwa upande wa chakula na uchumi, matokeo inatarajiwa sana. Kavira Mulemba ni mmoja wa walimaji walionufaika na mbegu.
9: Naishi nyanya katika shamba langu, watoto wangu watapata mboga fresh. Watakuwa na afya nzuri na sitatumia tena pesa yangu kusoko.
8: Kwa kuwa nyanya zinakomaa haraka, zinakuwa pia chanzo cha kupata pesa haraka. Olivier Kambale, mlimaji mwingine, anategemea kupata faida.
10: Sehemu moja ya mavuno itakuwa ya nyumbani, lakini ile yenye tabaki nitauzisha. Hiyo pesa itanisaidia sana kutatua mahitaji mengine.
8: Mumbere Kasoko Jiste, kijana mtaalamu wa masuala ya kilimo wa kujitegemea, anapongeza hii hatua ambayo inaonekana kuwa ya maana sana kwa upande wa kijamii na kiuchumi na pia chakula.
11: Kama mtaalamu wa agronomi, nasema ni jambo nzuri kwa ambao walifaidika na mbegu hiyo. Ina maana kwao ya mingi. Kwa ngambo ya kwanza, itawasaidia kwa kupata chakula kwa urahisi, kwanza mboga. Itawasaidia kuboresha malisho yao nyumbani. Itawasaidia kuboresha uchumi, kwani wakati ataenda vuna itamsaidia kwa kupata fedha kumsaidia. Vile vile kwa kijamii, katiko na mboga hata kwa tena vile vile kwa wangaika kwa mjirani, kwa wandugu, kwa kutafuta nini atatumikisha, itamsaidia vile kijamii na itasaidia vile vile wanaokuwa pembeni yake watawa sokoni.
8: Ugawaji huu wa mbegu za mboga unafungua mfululizo wa hatua ine ambazo zimepangwa kwa mradi huu kulingana na waandalishi. Kutoka Kirumba, Jisle Ramazani, habari za mahali.
2: Mwisho wa habari zetu za kibinadamu. Kama umejiunga nasi katikati ya matangazo, unaweza kupata habari hizi zote kwenye tovuti yetu www.habarizamahali.org. Mimi ni David Mayani, nilikuwa kwenye utangazaji. Asante kwa uaminifu wenu. Hadi wakati mwingine, mjichunge, kwa heri.
12: Habari za mahali.
13: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
12: Habari za mahali
13: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
12: Kila siku fata kipindi habari za mahali
13: kwenye redio yako.
14: RVH,
15: c'est ma radio préférée.
14: RVH,
15: c'est notre radio préférée.
14: RVH,
16: c'est votre radio préférée.
14: RVH,
17: notre radio préférée.
18: Mpendwa msikilizaji, jambo, shukrani mara nyingine kufuata kipindi Tukae Pamoja. Katika kipindi ya leo tunazungumzia mara nyingine vijana na mpangilio mpya ya uzazi. Katika kipindi hii kwa leo tunalenga namna gani tunaweza kubomoa mtazamo mbaya inayokuwa zidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuelle et reproductive. Hata kama kunakuwa mtazamo mbaya ndani ya jamii kwa watu wa moja, ni ya maana kuangazia zaidi mchango ya viongozi jimboni pamoja na programu ya Tuma Please na matokeo ambayo imeweza kupatikana kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Hata kama kunakuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii huko ambako tunaishi, lakini mpango ama projet Tuma Please iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaccede kwa kirahisi kunako mpango ya contraception ama méthode contraceptive kwa kuweza kuboresha afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mimi nakuwa Laksoni Mubake kwa utangazaji, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Kwa kurudilia realization fulani fulani ambazo zimekwisha kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisisha vijana kuchukua service ya sante sexuelle et reproductive. tuliweza kutafuta maoni ya viongozi wa jimbo na mwakilishi moja wa mpango ama projetu Maplis. Tuanze mara moja na Madame Priska Luanda Kamala ambaye anakuwa waziri jimboni anayehusika na afya. Anatuelezea hapa kazi wanaofanya kama viongozi ili kuweza kurahisisha vijana kupata service ya sante sexuelle et reproductive.
19: Inaweza ya kwamba tunakuwa mafasilite zenye maservice technique inakuwa zinatia la disposition de jeunes. Inakuwa ya muhimu sana sisi wenyewe tuweze kumetre a la disposition de la information kwa sababu wazitilize usinzo. Jeunes ateza fika kuwezi de santé, kwa ekusante de santé, anapose question, par exemple, yeye anapenda a utilize une méthode contraceptive na munganga anakuwa na ile charge ya kumupresente ma méthode zenye zinakuwa kumwambia hii ndio tumia hivi, hii tuweze tumia pendant masiku fulani kama ni chaque jour. Kisha inaacha jeune anachoisir méthode yenye anajisikia inaweza kumsaidia par rapport ya besoin yenye limuleta.
18: Nikibaki na nawe Priska Luanda Kamala, sasa maavance gani ambao imekusha kuonekana wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuelle et reproductive na madefi ambao zinazidi kuendelea ni gani?
19: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakoga tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye batapata hiyo mafundisho. Makini kuna wajene mingi paske la plupart des fois banaongea entre yabo na banakuwa wakishauriana kusema mie nimepita fasi fulani, nimepata mafundisho kuweza kuwa vizuri na wewe uweze kubenefisie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi ce qu'on organise ce sont des macoins de jeunes. Iko mafasi zenye ba jeune wataka kukutanana, wanaongea na kama biko na normalement kuko watu wenye biko formé pour que waweze kuwa capacité na ile inatuma kama wewe ulikuwa sélectionné mbali watu mpasha kuwa formé. Unaweza enda aussi mu communauté yako parce que c'est difficile kuatteindre kila mtu. Lakini wakati un jeune alishakuwa formé ana comprendre iko bénéfique non seulement ku famille yake mais ku batu aussi be banaishi naye karibu. Ile projet inakuwa ya maana sana na wakati tunaorganiser ma descente sur terrain ya kuona namna gani wanaimplementer le projet na namna gani population ili accueillir. Tunakuwa tukipana aussi ma conseil maelekezo kwa sababu ya mare ya justement zimoja na mina jua kwamba avec implication yetu sur terrain ina facilite aussi projet iendelee vizuri na wakati population inaona ya kwamba na sisi tuko informé na tunajiimplike inasaidia tena compréhension.
18: Naam, sasa mabadiliko ni gani ambayo imekwisha kuonekana ndani ya jamii zidi ya vijana kuhusu sante sexuelle et reproductive? Kazi gani ambayo mpango ama mradi Tumaplis iliweza kutekeleza katika eneo tofauti? Tunakuwa na Bi Liziki Yolo ambaye anakuwa chef de projet Tumaplis, hapa anatueleza.
20: Kufuatana na kazi mbalimbali yenye tumefanya ndani ya mradi wetu, tunazani kwa mabadiliko zaidi ya Tumaplis. Kumetia ama mettre en place ma table de jeunes agricoles qui a pu discuter sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes grâce à Sarahichi. Na kwa hiyo kulikuwa ba facilitateur wenye walifundishiwa juu ya kuweza animer zile ma club. Kulikuwa na 60 jeunes facilitateurs au sein de la communauté dans 10 jeunes personnes de santé. Benye walimeka en place clubs za mingi mebuti likuwa kwa atano msi metisyon jen meyaka tukajikutana ku 7680 jen donc likuwa a 70% de notre sublo prevu. Kufatana na benye tulifanya mura tuma plus tulikuwa na magroupu mbalimbali za wafia entre abo donc ya wanamuke pi ya wajan fingo e ya kufi likuwa ya wagason tuni ya pigasanya na ungelea swala za kuhusu
1: égalité des genres, tout le monde a ça, ma groupe, ma foyer heureux, et n'y a pas d'ongéléa. Égalité des genres aussi entre le couple, je vais vous promouvoir ma santé positive, ma implication des hommes, ma question, il y a ces peines pour les femmes. Tout le monde a un relais communautaire, on y a un groupe dans la communauté pour avoir une information, pour référer pour ma structure sanitaire. Quand je suis en train de faire une intervention de téléphone, je vais renforcer ma structure sanitaire. Je vais utiliser pour ma basilique, je vais utiliser la 18 heures de santé. Pour ma zone de santé Mbalimbali, il y a 3 heures de santé par zone de santé. Pour me faire un renforcement des capacités à ma prestataire de soins, pour me faire appui à ma intra, à ma matériel, je vais pouvoir ma service à santé sexuelle et reproductive à mon jour.
18: Bi Lizi Ikiolo, sasa ni ama enseignement gani mnaweza kutire mwa hii experience, perspective ya kwenu ni gani?
1: Na yote ingine tulifanya ni par rapport ya 3e objectif spécifique yetu juu ya ku renforcer ma perspective entrepreneuriale za wajene. Na mwa hile tuliorganize concours ya maide innovateur sa marathon yenye ili reunir 78 différents groupes, mais après le concours le challenge pour capter 33 groupes, nous avons 25 entreprises. Nous sommes moi les 33 groupes pour des mois et quoi ça fera la nana pour partir facilement. La norme aujourd'hui est assez mal. Comme il est autonomisé plus de 500 jeunes pour dire 25 entreprises et mieux ils existent. Il est quoi qu'il faut puis notre quoi aussi d'avoir entrepreneur en santé. Nous sommes à ouvrir la porte à nos zones béni. Mabalako, na Limbongo, benye vanenda comme communauté. Donc au-delà, donc là où le structure santé la Zifika Migulu avatunez Afrika, vanenda ka sensibilisé, wana pana mada, wana communauté, inakuwa na confiance envers yabo, na wana gagné maisha yabo, kupitia kale ka kitu accent.
18: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Mulikuwa nami Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Ebola ni ugonjwa hatari sana, no maana tunapaswa kujikinga.
2: Inywe batunga na bikala niboshi okweyitsunga nerulo nubukoni obwe Ebola isidwa tula kutyereria enyamaeria ihorera kutye yilwere onone mulage owabo womoba batula ngulu abe Congo Democratique abengabiro yechivu eyendata nomobu waticha obo busundoli obo bokake hauma nomukanya owe DDC Swiss.
1: Ebola ni ugonjwa hatari sana, no maana tunapaswa kujikinga.
3: Mumuji, omwa na wawangatse mesiate.
4: Ni kwa kutumia gamu ya produit de beauté za Paradis Cosmétique.
5: Aroderme bebe.
4: Urembo unatupa nguvu.
3: Omwa nakatse mesa ya kutsebu.
6: Lainisha mwili ya mtoto wako, avutie kwa kutumia
4: Aroderme mignon bebe.
6: Jikate ya yengobi omwana.
3: Rena tendera, nirite mesia.
4: Muzazi, purke mtoto aone affection yako,
6: mununulie Aroderme bebe.
4: Ama Aroderme mignon bébé.
6: Les meilleurs produits pour les soins cutanés de votre bébé.
4: Gel douche, lotion, poudre, huile.
6: Crème, savon, pomade na shampoo.
4: Zinapatikana popote madukani na mu clinique de beauté.
3: Omo katareka hesi.
6: Paradis Cosmétique.
4: Pour un bébé propre et beau.
7: Chaque jour, ça rayonne, ça brille.
8: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
0: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
9: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
0: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Idara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
1: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ebola.

0: Ezani. Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema? Ukingaliki mkitanda sai?
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho.
0: Ah.
1: Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio tu nene mfungulie.
0: Ah, hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Ah, sawa sawa.
0: Eh.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafii.

0: Akiangalia rafiki yangu bidada, sijui kama ndampata.
1: Bon, iko mule mshambre yake.
0: Ah, msha, merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie. Karibu sana, ikali hapa.
0: Pardon, mimi sitaikala. Tasubiri kama mimi napashinda kujifunza.
3: Inajana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, ulikonstate.
3: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Vikwa eh.
2: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
3: Tani
2: ilikuwa na susi ya trop.
3: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
2: Yo.
3: Si, niambie na hivi, ushaza jisikia hai.
2: Aha. Amo hivi kwa hivi.
3: Ebon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saye mkitanda, uta najifunza.
2: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
3: Ya nini?
2: Sunayo sinapenda jefe sana. Sunayo.
3: Ndiyo.
2: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya
3: sikusikie. Nafungiwa bia.
2: Do na yua. Na situ atani anzi hapi niko elezo sikie
3: wangu. Niambie.
2: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
3: sikie tu. Yes, eski nune sefa bia vile kweli?
2: Atana mie mwili na iti.
3: Ata usemi wazi, nisha elewa nini yulta sema.
2: Usikie
3: tu. Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
2: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi
3: vijana.
2: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
3: Yee, mama yako?
2: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki hata kitu. Nifasirie dada.
2: Kusaze ni kamata mwa eksperte hata.
3: Hata uze nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
2: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
3: Hacha basi ni ikati?
2: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
3: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH
6: pour un marketing de pointe.

0: sana kutokana na moto uliozuka baada ya ajali hiyo, ambapo basi hili limeungua na kuteketea kabisa.
1: Kwa upande wao, baadhi ya mashuhuda wamesema walishuhudia basi hilo likiteketea huku baadhi ya abiria wakiwa ndani yake.
2: Tulipofika eneo la tukio, nilichoshuhudia cha kwanza ni moto kama hivyo, lakini kwa niaba ya watu ambao niliwakuta wazungumza, kweli kuna watu, kulikuwa na watu ndani mura, wengine wanateketea umomo ndani ya gari. Nasikia ni watu wengi tu.
1: Katika ajali ya pili iliyotokea eneo la Mvomero, watu wanne walifariki, wakiwemo askari polisi watatu na wengine saba kujeruhiwa. Tanzania kama nchi nyingine za Afrika imekuwa na ajali nyingi za barabarani kutokana na madereva wake kutofuata sheria za barabarani. Egbert Alfred Jr., RFI Kiswahili, Dar es Salaam.
3: Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametupilia mbali mpango wa Benki Kuu ya Uganda wa kutumia akiba ya dola kusaidia kushuka kwa shilingi za nchi hiyo, akisema mdororo huo unawanufaisha wafanyabiashara na wauzaji wa bidhaa za nje ya nchi hiyo. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini Kenya, Mary Muthoni, amesema ufuatiliaji wa watu wanaosemekana kutangamana na mgonjwa wa Ebola aliyefariki hii nchini Kenya sharti kufikia 100% ndani ya saa 48 zijazo. Hii inajiri wakati huu Kenya ikisema imewekeza shilingi milioni 171 kwenye vifaa vya kimatibabu na vya kujikinga vinavyotarajiwa kati ya kaunti 13 zilizoorodheshwa kuwa kwenye hatari mkubwa.
4: We have received commodities worth 171 million.
5: Tumepokea vifaa vyenye thamani ya milioni 171. Magala yetu katika vituo 25 yako tayari, kwa hiyo tutakuwa vizuri. Na orodha ya kusambaza bidhaa hizo imekamilika. Usambazaji unaanza leo. Hata hivyo, tunataka kusii wote wanaopokea bidhaa hizi kwa uadilifu. Hizi bidhaa kwa umakini. Vituo vyote vinavyopokea, tumieni vifaa hivi kwa uangalifu, haswa vile 13 katika eneo hatarishi.
3: Sitiza bado haina mlipuko wa Ebola, kwani kisa cha mgonjwa wa kwanza aliyefariki majuzi kilikuwa ni kisa cha kuletwa kutoka DRC. Wawezeshaji kutoka Umoja wa Afrika kuhusu mazungumzo ya amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kuzuru Goma na Kigali siku ya Ijumaa, wamezungumza jijini Kinshasa na hivyo kuendelea na mazungumzo. Anast Ouma na maelezo zaidi.
6: Ujumbe huo unaongozwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, mwenzake wa Ethiopia Sale Work Zewde na Mugwesi Masisi wa Botswana. Ripoti kutoka Kinshasa zinasema wawezeshaji hao wanafanya mashauriano na rais Felix Tshisekedi baada ya kukutana na rais Paul Kagame wa Rwanda na viongozi wa waasi wa M23 FC wanaodhibiti majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mpaka sasa, licha ya mashauriano hayo, hakuna mwafaka uliopatikana. Hata hivyo, wawezeshaji hao wanataka mazungumzo ya Doha kurejelewa na kuheshimiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita. Baada ya mashauriano haya, wawezeshaji hao wanatarajiwa kutoa mapendekezo yao kwa serikali ya DRC na mpatanishi wa mzozo huu kutoka Umoja wa Afrika, rais wa Togo Faure Nyasimbe. Wawezeshaji hao pia wamekutana na kufanya mazungumzo na wajumbe wa tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, watoa misaada na kamati inayofuatilia utekelezaji wa mikataba wa usitishwaji vita.
3: Na Ernest Ouma, tukiwa bado kule DRC, mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini huko mashariki mwa Kongo yameiomba serikali kusitisha baadhi ya ushuru na ada zinazotozwa kwa baadhi ya bidhaa na huduma katika eneo hilo ambalo bado liko chini ya muda wa kuzingirwa ama état de siège, ambapo wengi wa wananchi pamoja na wafanyabiashara wameelezea kuteseka kutokana na ada pamoja na kodi nyingi zinazotozwa. Pepin Kavota ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia wilayani Beni mashariki mwa DRC.
7: Unaona, raia ya kwetu huko ni raia ya kuenda kushambani, na ndio kushamba ndio tunapata kakao, tunapata maharagwe, tunapata mihindi, lakini baada ya kutoka huko kwa sababu ya vita ya kuwawa na mipanga, sisi sote tunakuwa fasi moja, hatuwezi kuenda shambani na maisha inakuwa magumu zaidi sana. Miji yetu sasa vile ya Beni, Butembo, Lubero, Oicha na mingine wa majimbo, tumepokea wakimbizi kutoka Goma, kutoka Bukavu, kutoka Ruchuru, na maisha inakuwa sasa ngumu zaidi. Ilibidi serikali kuweza kuangalia namna gani kuleta usalama ngambo za huko ili raia iweze tena kufika huko mahali pao.
3: Ni sauti yake Pepin Kavota, mwenyekiti wa mashirika ya kiraia wilayani Beni mashariki mwa DRC. Baadhi ya bei za bidhaa ambazo zimeshuhudia mfumuko mkubwa ni pamoja na mafuta pia chakula. Shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani iliyorushwa na wapiganaji wa RSF nchini Sudan limewaua wanawake 26 na watoto 4 katika kambi ya wakimbizi ya Wad Al-Mahi katika jimbo la Nile karibu na mpaka wa Ethiopia.
8: RFI Kampala 93.7 FM.
3: Ukiwa kule Tanzania, matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Nelson Mandela FM eneo la Arusha huko, lakini pia kule mkoani Mbeya matangazo haya yanasikika kupitia Smile Radio FM. Serikali ya Afrika Kusini imesema imeondoa na kuachana na agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa makabiliano kati ya wageni na raia wa nchi hiyo wanaopinga uwepo wao katika taifa hilo. Mengi zaidi na Hillary Ingati.
9: Hii inakuja baada ya kuzuka kwa makabiliano katika mtaa wa Soweto jijini Johannesburg siku ya Alhamis kati ya makundi hayo mawili. Magari kadhaa yaliharibiwa huku maduka ya wageni yakiporwa na wenyeji wakati wa makabiliano hayo. Hatua ya serikali ya Afrika Kusini imekuja baada ya mahakama ya katiba kusema masharti magumu yanayolenga kuwanyima ukazi waomba hifadhi hao ni kinyume cha katiba. Wizara ya mambo ya ndani imesema kwa sababu mpango wa serikali umeanza kusababisha changamoto nyingi, imeondoa agizo hilo kwa sababu usalama wafanyikazi wake na raia wa nchi hiyo upo hatarini. Afrika Kusini imeendelea kukosolewa na wanaharakati wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi kwa kufukuza Waafrika wenzao kwa kuchochea wananchi kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa tarehe 4 mwezi Novemba. Hata hivyo, Afrika Kusini inayokabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira ambapo 30% ya watu hasa vijana hawajaajiriwa, inasema inachotaka ni wageni wanaoishi nchini humo kuwa na vibali halali vya kuishi na kufanya kazi kwa mujibu wa sheria.
3: Hillary Ingati. Wafungwa wa 66 wa mgogoro wa baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 kule Kamerun walishitakiwa jana mbele ya mahakama ya kijeshi ya Yaounde, ambapo kufuatia hoja za upande wa mashtaka wote walipatikana na hatia ya kueneza habari za uongo, uasi, mikusanyiko isiyo halali na kushindwa kubeba vitambulisho vya kitaifa. Waziri wa fedha wa Nigeria siku ya Alhamisi hapo jana alifichua kuniradhi msururu wa hatua zinazolenga kupunguza kupanda kwa bei ya mafuta, wakati huu nchi hiyo inapojiandaa kupiga kura, ikiwa ni pamoja na punguzo la bei ya petroli kwa wahudumu wa usafiri wa umma. Msikilizaji, Zambia imetia saini mkataba wa miaka 5 wa ufadhili wa fedha za afya na Marekani, na hivyo kumaliza miezi kadhaa ya mzozo wa umma kuhusu kama nchi hiyo inafanya biashara ya data za matibabu na haki za madini za wananchi katika nchi hiyo.
8: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini DRC.
3: Na mekule DRC, miongoni mwa redio wa shirika ni pamoja na Radio Communautaire Sauvetage Butembo 105.5 FM, lakini pia Radio RTLGB na La Voix de l'UCG mjini Butembo mashariki mwa DRC. Navi Pile, aliyekuwa mkuu wa tume haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa kati ya mwaka wa 2008 hadi 2014, ndiye mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli kwa mwaka wa 2026. Jorgen Wattenfriedness, mwenyekiti wa kamati hiyo ya Nobeli, wakati akimtangaza Pile kama mshindi, amesema amepata tuzo hiyo kutambua kazi yake ya kuhimiza amani na sheria kimataifa.
10: The Nobel Peace Prize for 2026.
11: Tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 inakwenda kwa mtu ambaye kwa ujasiri wa kipekee na maadili amechangia mengi kwenye masuala ya kidunia. Mshindi amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kihalaiki umeadhibiwa. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutoa tuzo ya Nobel ya mwaka huu kwa Navathnam Navi Pillay kwa sababu ya juhudi zake kudumisha amani na ulinzi wa sheria za kimataifa.
3: Naye Navi Pillay baada ya kupokea tuzo hiyo amesema,
12: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize.
13: Nahisi kuheshimika na nashukuru kupewa tuzo ya Nobel ya mwaka 2026. Naitoa tuzo hii kwa waathiriwa wote wa uhalifu wa kimataifa, watetezi wa haki ambao kwa ujasiri na kwa huruma wanaendelea kuhakikisha uvunjifu wa sheria hautawali.
3: Na Minsleti Ijai, Navi Pillay ni nani?
14: Mzaliwa huyo wa Afrika Kusini alishika wadhifa wa mkuu wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kati ya mwaka 2008 hadi 2014. Navi Pillay mwenye umri wa miaka 85 aliwahi pia kuwa jaji katika mahakama ya kimataifa kuhusu mauaji ya kimbari ya Rwanda, na alikuwa mstari wa mbele kupinga matumizi ya nguvu wakati wa maandamano katika nchi za Libya na Syria. Kwa sasa ni jaji katika mahakama ya haki akisikiliza kesi kuhusu madai ya kimbari nchini Gambia na Myanmar. Aidha ni rais wa tume ya kimataifa dhidi ya mauaji na adhabu ya kifo yenye makao yake jijini Madrid. Mwaka 1995, baada ya kukamilika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi, Pillay alihudumu kama jaji katika mahakama kuu nchini Afrika Kusini. Mwaka 2003 aliwahi pia kuhudumu kama jaji katika mahakama ya kimataifa ya ICC yenye makao yake jijini The Hague hadi mwaka 2008. Anashikilia rekodi ya kuwa mwanamke wa kwanza kuanzisha kampuni yake ya sheria katika mkoa alikozaliwa wa Natal mwaka 1967, akipigania haki za wafungwa katika kisiwa cha Robben.
3: Na Minsleti, katika hatua nyingine, Israeli leo imekosoa hatua hiyo ya kumtangaza mwanasheria huyo Navi Pillay kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli, ikisema kitendo hicho ni kuhalalisha chuki dhidi ya Waisraeli. Nchini Marekani, Nidal Hassan aliyekuwa mwanajeshi anatarajiwa kuuawa kwa kupigwa risasi hadharani katika tukio litakaloonyeshwa mubashara kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii baada ya kuhukumiwa kifo kufuatia kitendo cha kuwapiga risasi na kuwaua wanajeshi wenzake 13 ambao hawakuwa na silaha na kuwajeruhi wengine 32 tarehe 5 mwezi Novemba katika kambi ya kijeshi ya Fort Hood jimboni Texas. Ni saa 12:25 kwa saa za Afrika Mashariki. Hivi punde tunaelekea viwanjani. Kipenga kimelia, nimecheka kidogo kwa vile Victor Buso mwelekezi wangu ameniambia safi kabisa. Karibu Victor, habari za jioni?
15: Naam, ni nzuri kabisa mwenzangu Ruben, nikumbuka kwa sababu umemaliza
3: wiki
15: kwenye nukta kamili.
3: Hakika.
15: Habari za dunia, asante sana.
3: Shukrani sana.
15: Michezo tuanzie kule Tanzania. Mashabiki wa mchezo soka unajiandaa kesho kushuhudia mechi ya watani wa jadi kati ya Simba Sports Club na Young Africans kuanzia saa 1 jioni kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Hii ni mechi ambayo inakuja wakati huu klabu hizi mbili zote zikiwa na alama sawa, alama 18 baada ya kucheza mechi 6 na kupata ushindi kila mmoja mara 6 na hakuna aliyepoteza mpaka sasa. Zimekuwa zikijiandaa kuelekea mechi ya kesho, na waandalizi wa mechi hiyo wamekuwa kisema kwamba kesho wataweka kifaa maalum kwenye chumba cha wachezaji kubadilishia mavazi ili kuhakikisha kwamba hewa ni safi, isitokee kwamba wachezaji wanakwenda uwanjani wanachoka kama ilivyokuwa kushuhudiwa huko nyuma.
3: Naam.
15: Lakini hivi leo na sasa hivi kuna mechi ambayo inaendelea, tukiingia hapa studio, mechi kati ya Mbeya City na Kagera Sugar ilikuwa inaendelea, na ni kwamba Kagera Sugar wamepata ushindi wa bao 3-1, lakini baadaye kidogo hapo awali JKT Tanzania ilishinda Fountain Gate mabao 2-1 kuanzia saa 1 jioni. Dodoma Jiji za na Singida Black Stars, na saa 3 usiku Coastal Union itamenyana na Azam FC. Ruben, wewe unaishi Tanzania miaka mingi sana.
3: Ni kweli.
15: Unakumbuka kukiwa na derby kati ya Yanga na Simba, mambo yanavyokuwa.
3: Hakupitiki. Hasa zaidi inapokuja timu moja inaposhinda, hapo zaidi sana nini? Yanga.
15: Na nakumbuka huo kule heshima nayo ya Temeke, sijui ulikuwa unafanyaje wakati wa mechi kama hizi.
3: Wakati wa mechi kama hizi, wakati huo manake inabidi kuandaa mapema mno kutoka kazini na ufike mapema nyumbani, sababu njia wakati mwingine zinakaa zipitiki.
15: Kule Rwanda pia mechi mbili za ligi ya soka zinachezwa leo mapema kidogo. Kigali FC ilishinda Gishumbi bao 1-0. Baadaye saa 2 usiku Gorilla itamenyana na Rayo Sport. Kwa hivyo matokeo haya tutayakuletea kesho kwenye makala ya jukwaa la michezo. Na tukisalia barani Afrika katika mchezo wa soka, ni kwamba leo hii kuna mechi kadhaa za kufuzu katika finali ama michezo ya Olimpiki kwa upande wa wanawake. Timu ya Komoro itacheza na Nigeria baadaye usiku saa 2 usiku, lakini pia Tanzania na Botswana. Lakini mechi mapema, Malawi imeshinda Zimbabwe mabao 2-0. Angola na Namibia kuna aliyemfunga mwenzake. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, Patrice Motsepe, kwa mara nyingine amesisitiza kwamba nchi za Afrika zitamuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mapema mwaka ujao. Unakumbuka kwamba Infantino amekuwa akipitia changamoto kubwa kufuatia pendekezo lake kwamba baadhi ya mechi zifadhiliwe na watu binafsi, swala ambalo limewakera baadhi ya viongozi wa soka duniani wakiwemo wale kutoka Ulaya na shirikisho la CONCACAF. Lakini Afrika imesema itasimama na bwana Infantino ambaye alikuwa anakutana na jana na Rais Motsepe na viongozi wengine wa soka barani Afrika.
3: Nilimekuja swali, je, na CAF naona kwamba licha ungwaji mkono kutoka CAF, huyu Infantino ataponyoka mkono wa chuma ulio juu yake, mkono wa moto ulio juu yake?
15: Bila shaka muda utaelewa chi uchaguzi utakapofanyika basi, lakini na uhakika kwamba kutakuwa na kinyang'anyiro kikali sana kwenye uchaguzi huu, kwa sababu kwa mara ya kwanza hana ungwaji mkono wa mataifa mengi kama ilivyokuwa huko miaka ya huko nyuma. Na mahakama ya kimataifa michezo kutatua matatizo ya michezo imesema kwamba itatoa hukumu hivi karibuni baada ya Senegal kukata rufaa. Unakumbuka ilikuwa imepokonywa taji la AFCON na kupewa Morocco. Sasa Senegal kwenda kwenye mahakama hiyo, na mahakama imesema kwamba siku si nyingi itatoa hukumu baada ya kusikiliza kesi hiyo hapo jana.
3: Kombe litahangaishwa.
15: Na kule barani Ulaya hivi leo kuna mechi kadhaa za soka. Kule Ufaransa klabu ya Lens cheza na Lyon, huku kule Hispaniola Hispania Malaga icheza na Espanyol.
3: Victor Buso, nikutakie mwanzo mzuri wa mwishoni mwa juma.
15: Shukrani sana mwenzangu Ruben Kumbuka.
3: Na sasa tupate makala ya ukweli au uongo.
16: Ukweli au uongo.
17: Ukweli au uongo. Hujambo mwana RFI Kiswahili, wiki hii umepotoshwa na habari gani mitandaoni? Karibu tu hakiki pamoja, mimi ni Jupiter Mayaka.
18: Upande wangu mimi ni Hilary Ingati na washirika wetu ni La Benevolence.
19: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
20: RVH,
19: la chaîne de référence.
20: RVH
19: pour un marketing de pointe.
21: Dès le commencement, avant même nos premiers pas en RDC, c'était déjà une histoire de cœur. Histoire de cœur entre le Congo, le Congolais et Vodacom. Quand les distances ont voulu nous éloigner, nous avons appuyé sur Yes pour nous rapprocher davantage et rester unis. Dans les grands moments, nous avons trouvé en ce Yes un moyen d'annoncer de bonnes nouvelles. Mais aussi d'être présent pour ceux qui comptent plus pour nous. La main sur le cœur, nous avons appuyé sur Yes pour redonner de l'espoir. Pour ouvrir le Congo profond au monde. Mais aussi pour garder l'équilibre. Avec ce Yes, nous avons dit oui à l'efficacité professionnelle. Au partage, au like, au buzz et à l'ouverture à de nouveaux horizons. En ces 15 ans, que de talents découverts et formés, que de passions déchaînées, que de rêves réalisés. Vodacom, 15 ans de grandes réalisations, au service de millions de Congolais, toujours avec vous et entre vos mains.
0: Bienvenue dans ton nouveau monde. Parce que tu es unique avec de besoins différents et spécifiques, Vodacom t'apporte des solutions permettant de couvrir ces besoins afin que tu puisses décider et agir parce que dorénavant, avec Vodacom, c'est à toi de jouer.
20: Chauffeur, nous allons partir quand? Je dois arriver à Bounia avant la nuit.
22: Restez tranquille, nous allons bientôt partir. Mais avant, il faut quand même respecter les mesures de prévention contre Ebola.
20: Encore les contrôles? Nous avons déjà été contrôlés à plusieurs reprises sur la route.
22: Oui, ma sœur. Sur cet axe, nous transportons beaucoup de personnes. Il suffit d'un canon signalé pour exposer plusieurs voyageurs et leurs familles.
20: Alors, que devons-nous faire exactement?
22: Si pendant les voyages, nous constatons qu'un passager est gravement malade, nous devons immédiatement le signaler au prestataire du point de contrôle. Nous devons accepter la prise de température, le lavage des mains et l'enregistrement. Ce sont des gestes simples qui contribuent à nous protéger et à protéger les autres.
20: Ah mon cher, tu as raison. Mieux vaut perdre quelques minutes que de risquer de mettre toute la communauté à danger.
22: Chers transporteurs, chers voyageurs, votre vigilance peut sauver des vies. Agissez tôt pour nous protéger et protéger nos proches.
23: Message du ministère congolais de la Santé relayé par Coracon en collaboration avec PAN pour le monde d'Allemagne dans le cadre du programme Service civil pour la paix.
24: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
25: Alerte!
26: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
27: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
26: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
27: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi za.
26: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
27: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao. Attention, Pink Label inakinga nyele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

era erezo eya bushiba kasimu byaswa ebimanguru jipa sinashi omulenge nganabiri kuma byuma omukingisane mahela kera kwa tano oyulya yaseba nabanya aba kahaka shange hika uko teknike iku uwe mke kwa mawe mwe sobe emotion na misikiri unyuma na kukwa meani miati ilibiri ya ika ulamo greve ya fake nabu ebeni katano nabu akaribira kama wiyanga kakande tashe yitua kandeti chete chete mwe suanga bini vi ni kwa meani miati ilibiri ya ebe tasemena mena vya chinyanga vero kandino vya bira tikibwa abatake abaka lusa ya karibira kiineji ukwa mwenye mwolage wakasirumuche muna wire. Ega mwenti ya chinyangabiru ya kifu ya yolo na yika tulo kuna teno. Ya nama veta shapianga kasuba uko muhaeko nirigizia kamba. Eribi mwenti lipire bendibita se ya wakasuka nabi wakasaba huwa. Abalenga wahichibi bituruli. Mwenti uyu inanganatasha sunki inanganatasha honerua kumu keramu uma. Katambiba ngarundi sanandirashi ya rahule keramu. Na kumbe elala yibi mkatika batake na basulisha kumbe nga hane mutasha huwa mkera muguma umwetu yu iba hane mutasha lekera mubu iranda. Imeti hiri ya lomu mbita ye muna buire na rikuwa meranani imeti hiri vire echiriko nrundi ye nabe yu bakalo lako nebi baka hiponera ni mwati kande vilo limriro aka tupulibua na bakuluwa kulubaliba echi wangakulanga chichahe. Wandusi bashabia nereso kongola na hovale ni nchinga ibangana sungisho nzera eshari hulikira namu. Nukukwa menana ni miati iringa hini yimu kiminya abata kiaba watuka emiazi baka tungera banya akade nguko ni chitongole chika sungana chuchirikudua ni kweria chika sungana chuchika wichini mpandishia nguko bama muka kwa menani biyoshi ebiyo baka tula baka sabisho sende nene na wakahingana yiba libya umwetu yu nalihu sana nirealiani haba liba himbani kundeno nabu sabandisha sunga muka heba muwa teno wakarundikana ya ululi andokopetase yaba himbani ibu wakandekalua chucha achalikire iba usumula yu kubakulua kuluba sube kumuhe kubali wichu wanga kulanga chicha neri ichu mwisacha chino wana mabiyo wa muka ramu uma iba na motasha luha kira miati ya betasi ya biyo ebya bya kala tela la nteryo ibanu mtu shelebisho ntara shaye bangata sha tula tula ramu aba hinga ni banga endwa ko ngoko bale ngoko bakatula ho tukaye usumulo hande olwe lume mweria mulu bakateno uyukata bale yi na ye yuharnola muhindo ise migambo na ina ni mtu tena bahimpani sababu yana rela ula balule mulero baka isicha nere isicha metu ndakira ya banga ngapu sani wukuni washire wepola na kawuso mulanga unu yuru mucha muligolo ateno sahari chetrehuwa na hoze ama bie irena rakaraba na itindi tulatula nako ananacholo vandubali baichi banga kulanga chichahe mwesi yu shasa kalamatera kubalda bahimbani banche umubia suwa ngabini bie. No mubye suwa bituri mweria umurere uwekodeko anemo poka bandu umubye suwa ngabe nibi nijenga habi hama cha mikirita anu ibane umu hibi samuhe kuwa wana iri kukobe tutuleku wakati anu nichi ahobo habiru yanga banduri kuminu muma ababia vitirwe irilua umuche mulioloku vikro umuche muna wire umumurongo owe maze itulimosifirie bahema naropa kubakulu wachiri kwenchirabu rwabo ngo kobali bechibanga kolanga chichahe obuholo busubirawe naho abantu bamagalwa mu Yesu ebituri mbolera.

0: Junguru, huko ukosefu wa usalama mara tena umeshuhudiwa kuendeshwa na CODECO, na ndio maana na harakati mbalimbali wamesema kuwa ingelibidi kwa haraka sana kukinga raia pamoja na mali yake, kwani watu wengi waendelea kuuawa bila hatia. Patikana kunako kabila la Wahema sema kuwa ni kushambulia yote ambayo ilikuwa imepangiliwa na viongozi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuonyesha kuwa kama viongozi hawafanyi lolote iwapo kulikuwa imepita miezi mitano ya kuendelea kujenga amani na hali tulivu. Na Jean-Claude Ndajoile ndio alisema kwa niaba la wote wananchi wa Hema, akisema kuwa walilengwa na inabidi viongozi wafuatilia mambo kuwatambua waliohusika na mauaji ya raia iwapo wanapatikana huko bila kuwa na kusimamia upande fulani. Hao upande wao hawana hatia, hawapaswi kila kicha kuendelea kuwawa. Wanahusika na kazi za uchukuzi kwenye barabara Butembo Mangurujipa, kama iliweza kuashiria katika mkurasa wa habari leo hii Jumaa 9 Oktoba 2026, ulionekana kwenye mkutano kunako chumba Fatima kinachopatikana kunako mkoba mafini Jeleklise mchini Butembo. Lengo kubwa ilikuwa kufanya upekuzi wa mgomo walioanzisha kumepita karibia wiki moja. Wakuu mgomo wameuanzisha tangu Jumatatu iliyopita, wakisema kuwa kile ambacho kimewakera moyo ni hali mbovu ya barabara Butembo Mangurujipa. Kampuni liitwalo Service Vihumbira SSV ndo limeonekana kuwa halifanyi kazi yake kama ipaswavyo ya uboreshaji wa barabara Butembo Mangurujipa. Baada ya mkutano ulifanyika leo hii, wahudhuriaji wamesema kuwa mgomo unaendelea hadi endapo suluhu itapatikana, kwani kampuni SSV bado halijaleta majibu kuhusu madai yao. Na ndio maana wameunda ujumbe ambao watamtembelea diwani wa jimbo la Kivu Kaskazini na kumwelezea kero lao la moyo na kumuletea pendekezo mbalimbali. Katembo Kinywa, akiwa naibu kiongozi wa muungano unaohusika na kazi ya uchukuzi kwenye barabara Butembo Mangurujipa Kambau, tumsikilize akaeleza kwenye mikrofoni ya Kavuti ya Malero.
1: Tunashukuru kwanza viongozi wa societe civile walitoka Mangurujipa, Kambau na Nzia Panda, na wengine viongozi wote tu, viongozi walikuwa mingi, lakini regret yetu ni SSV alituma delegasio yake, lakini yenyewe tulikuwa na pose ma question hawakuturepondre nake. Sie tuliona kama alituma mtu wa kutuzarau juu tulikuwa namuuliza, anashindwa kutujibia. Ndio tukaona yeye manake alituzarau, alitutumia tu mtu saa mpelelezi. Tumekamata decision greve kwanza inaendelea. Tulikuwa na wazia SSV atakuya, tunaangalia gizi ya kuarete greve me hakuya aturepondre, manake yeye haangaike na bataji wa Mangurujipa, anapenda tu bateseke. Kwa hivi tumekamata mpango societe civile na viongozi wenyewe walikuwa pale, tutaenda kwa gouverneur kwenu, kuna ndio tutatosha tena decision nyingine juu barabara ya Mangurujipa iko mikono ya gouverneur. Ndio tunaenda fika kumpatro gouverneur mwenye barabara atuambie kama tufanye nini, na hiyo ndio tunasimamia hapo. Maana yake grave inaendelea, wakati tutaenda Beni tukishakuwa ndio tutapata tena majibu mengine yenyewe watatupatia, tutakuwa tuna tuko na hapa ripoti tukishatoka.
0: Tukibaki katika ukurasa huu wa mgomo, ni pia feki Beni ndo inaendelea na mgomo wake kulingana na kupanda kwa bei ya mafuta ya gari. Gavumenti la jimbo la Kivu Kaskazini imechukua hatua la kusema kuwa haitaendelea kulipisha kodi iliyokuwa mapesa ambazo zio walikuwa wakipokea kwa kila gari inayochukua petroli. Katika tangazo ambalo limewekwa hadharani leo hii 9 Oktoba 2026, gavumenti ya jimbo la Kivu Kaskazini limesema kuwa kwa muda fulani hakutaendelea kupokelewa kwa pesa ushuru ambao ulikuwa ukiandaliwa kwa kila gari linalochukua petroli, kwa kutafuta suluhu, na utakuwa muda wa kuweza kutambua kama sababu ya mzozo kati ya wafanyabiashara na shirika la ACADE linalohusika na uweza

kurahisisha usafirishwaji wa bidhaa kwenye barabara zinazopatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda wa mwezi mmoja, government haitaendelea kupokea pesa hizo kwa kila gari inayochukua mafuta ya petroli. Ni msimamizi wa ofisi ya kabinet waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, David Kamuha, ndio alisema kuhusu ile jambo kuwa ndio hatua ambao wamechukua tayari. Tunakumbusha kuwa FEC ya Beni imeonekana mgomoni tangu leo hii mapema, na wamesema kuwa shirika ACAD, Association Congolaise de Commissionnaire Agrier Adouane, ndio walikuwa wakipokea bila sababu na bila ruhusa na vibali vyovyote, wakipokea pesa kwa kila gari inayochukua mafuta. Na ndio maana imepelekea kwa mafuta ya gari lita moja kutoka kwa 1400 sarafu za kikongomani hadi 6000-9000 sarafu za kikongomani kulingana na huu mgomo. Kuhusu habari za afya, mkurugenzi wa Dume Arnold Muhendo Ise Mirambo ameomba rahia kuendelea kuheshimu kanuni zilizowekwa na madaktari na wataalamu wote wa kiafya. Atoa huo mwito Alhamisi iliyopita kwa kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Ndio maana akisema kuwa wakati watu wataheshimu hizo kanuni, ugonjwa utatokomezwa. Makanisa, vikundi mbalimbali hamasisho uziende pamoja kwa kushinda ugonjwa wa Ebola. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawapigia asante kwani mlikuwa wengi kutegea sikio. Jioni njema, kwaherini. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu, tutaungana mara kesho Jumamosi asubuhi na saa 12 dakika 30.

0: kupata tangazo la mwili na kalashi.
1: Hapana ta. Anasema nini tangazo yenyewe?
0: Ta, ungitutwa kile kwa utakula kumashamba kwenye matokeo.
1: Kitu gani ndio uko naongea Teresi? Ni mimi nilipitikana hapa.
2: Lakini Teresi, sukuwa tu wazi. Eh? Ambia nyaba kama kalashi na mwili bado wamako kutufuza mwili masomo.
1: Nini? Tabu. Acha kwanza bidhaa yako. Na mbona gani wanaweza kutufukuza mwa hii shule? Kisha tu hizi jamaa zote ziende ishi wapi?
0: Nyaba, sababu mimi nilikuwa nasema vile. Lazima kufungua masomo. Njoo asemi kila jamaa nikuze kwenye kitoke yaka kwenye kuti na ishi.
2: Wanasema aseme, ile katastrofe ilishaka yake tangia zamani. Ndio kila mtu arudie kwa mpoka na ishi zamani.
1: Mie peke mimi najitoa kwenda onana na kalashi na mwele nizungumuze nao juu ya hii shida. Mie mtulizane tu. Niko na imani kama tutapata suluhisho kwa hii shida.
3: Nataka ukisha ikamio mie peke. Eh? Tuna leo gizi mababu viko kwa upande wangu. Eh, gari nataka kuwaka sasa hivi. Na tutoke huko. Cha tunende kwa nafasi moja ya kimya na tunauzisha tunakwenda tura.
4: Eh. Hiyo ndio metro.
3: Tunauzisha hii gari watu kule aze pale. Lakini unataka tena singa? Uko na uhakika kama ile singa ukiunganisha na ile joga litawaka? Hii metro kipasi chuma kwanza. Tumoshi tunatoka nyuma. Tumoshi tunatoka metro kipasi ni shida. Mungu wangu, Mungu wangu. Mungu na moto ya mingi natoka. Moto natoka metro kipasi. Tunakufa metro kipasi.
4: Mungu sasa ile kwa moto mingi kule nyuma wa?
3: Mimi ndio ni moto mingi metro kipasi.
4: Pole.
3: Usiogope. Una mlango pale. Mlango yakata na metro kipasi.
0: Karibu tupate kipindi cha leo.
5: Oh papi, usikie kile binyana kwa anakuambia. Ona sasa, binyana nilikuwa naogopa kishafika. Choibi, maki hapa vitu vinaharibika sasa.
3: Mama papi, hii nje uko naongelea.
5: Mama papi angalie, huko vazini yetu hapa ananitumia hizi picha. Imeshatembea sana kwa mitandao yote ya kijamii.
3: Hapo huko nini?
5: Asemi, watu ya kutoka mumu, walishambulia gugu, juu watole hii kamio ya Karimanzira wa kingufu.
3: Hapo?
5: Habi kuwezekana. Njo walichoma hii kamio, na wakaua kipasi na wengine wajenga.
3: Mungu wangu.
5: Hili shaishua mie, ila kusha watu ni kweli, juu kipasi na wengine wajenga. Bali wata nalala pembeni ya hii kamio, juu kusikua kumtuani. Ona sasa, bana kufia bali.
3: Asa mpaka pale, mie si amini kabisa. Aetu, watu ya mumuru wanaeza fanya na vile. Nini juu natuakitishia kama na hapo juu biko nyuma hilo ushambulizi?
5: Njo vile batu biko nasema fasi yote. Yenye nalikosesha amani zaidi kuhusu jambo. Nikuona

0: y caminaba. Sijui sababu gani tena, mtu anaweza kupatia wakaaji ya Bumu mwa hii hali wazi.
1: Masuala ya usalama sio masuala ya mizaa, ni masuala yenye inahusu na maisha ya watu. Ndiyo maana wakati mtu anajisantiri kwa mwenyesekiri kwa kitu gani serikali ilitia kusudi ya kulinda usalama. Ndiyo maana wakati mtu anajisantiri iko kwa sekurite, kitu ya kwanza ni kujua kama ni serikali tu ndiye anapasha kuingia hiyo usalama, sio komunote yake, sio grupe etnike, sio klan na kadhalika. Hiyo maana mtu apashe kusema wakati anajisantiri iko kwa sekurite aende huko na huko. Usalama ni kuwa kazi ya serikali, na serikali tu ndio kuwa na hiyo ruhusa kulinda usalama, kulinda raia na mali yake, sio grupu etnike, sio kumletea mtu, sio klan. Ya pili ni kuhusu hiyo ulisema esprit critique, wakati mtu anakimbilia kwenye komunote na wakati anakatala mambo yenye komunote inamwambia, anaogopa watu wasimuite kama yeye anakuwa threat. Hapana, ndio maana hiyo esprit critique haiko vile vile ya watu wote, na hiyo ndio tatizo kubwa, kwa sababu esprit critique hata watu wengi wanasoma, wengi hawajipati, hawafaulu kukuwa na hiyo esprit critique, na hiyo imekuwa tatizo sana. Ndio maana kuhimiza watu ni lazima, na kama mtu anapasha kusikia dini community yake nasema, inapasha kuwa inaambatana na sheria, hajipashe kukuwa kinyume na sheria.
0: Lakini kweli unatufasiria pale kabisa, wakati usalama mdogo inazoongezeka, kama tunapoteza esprit critique na tunashindwa vraiment kukontrole maseli na emosio zetu, ni hatari yenyewe inaweza kutupelekea kwa mambo ya ujeuri. Inafaa tufanye angalisho sana, ndugu wapenzi.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Asante kwa msikilizaji wetu wa kila siku ambaye anasikiliza vipindi vyetu kutokea Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya kesho iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Margarita anaweza kufungula barabara ndio solution ya probleme ya Bumu. Bumu iko na bakaji bote biko mgambi ya badeplace. Hizo ni kama ile action inaweza chukua priorite. Mimi nadhani inafaa kutafuta kwanza amani, na amani inapasha tokea mjia ya mazungumzo kati yake na bote benye biko ala bazi ya krizi yenye iko Bumu leo. Ile ile ndio solution ku krizi ya moyi region leo.
3: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu huu kutokea Katuguta mpleni ya Mzizi. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Chuki ni sumu yenye na uwaka, na mwenye iko nayo na mwenye anachukia. Napendaka sana hii kipindi juu inatuoneshaka hatari ya chuki. Wakati esprit ya pardon na acceptation mutuelle itakaracterize batu wa mwai region, njo siku batu wataishi mwamani. Ukifata ya raison ya kila venye kufanya vita wala masema ya wapolitisie, utaelewa kama chuki tunjo iko mbele. Inafaa kukua na esprit critique na kukamata position ya mzuri. Mungu alituumba si bote juu tuishi pamoja kwa amani.
3: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Birerebu vile ya Goma. Kisha kusikiliza kipindi, kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Mpaka leo hatujua mzungu objectif ya Kalashi na mwezi, na hatujue nini Marguerite iko napanga juu ya kuresoudre probleme ya Bumu. Wakati kiongozi anabakilia tu kushishi na kukondane.

0: compliqué na kutafuta vraie solution pour problème. Wakati ko problème ya cohabitation, il n'a pas kukutanisha buti ya batu yote venye viko mu mizozo, tu es kuwapatanisha. Sifurahie des ordres qui passent pour bonheur.
1: Je, wewe binafsi, umeelewa ni namna gani tunalazimisha kufanya wakati kuna kwa habari za wasiwasi na zenye kuleta oga usalama mdogo? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
2: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
1: Pia kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
3: Kesho Kumbuka Kesho inatolewa na shirika Revolesia.

0: Radio Télévision Victor Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTBH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji, provinsi Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia, kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili tukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utofauti na Ebola hili ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kupatia matibabu. Kwa watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishikwa kwenye masampuli ya sante mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanakupatia majani kusema majani itakutunza, ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unakuwa itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sini za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa provinsi ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa provinsi ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Happy Mama. Happy Mama. Mama, siapa yang baca itu lah, Gozani?
1: Domina.
0: Abe.
2: Ona wewe pale kichungu cha kwa makala domina.
1: Kwa domina mtu shaka na kutuma. Inakuwa na kama na problem, mtu ana regret hata kisha kutuma domina.
0: Mama nisamee kwa kitu kama kwa kitu kama wewe sisi kama ni ana.
1: Mungu. Umetosha pi malete.
0: Nimeogota pale kwenye chimani.
1: Mimi nakwambia domina wangu umefanya makosa sana sana sana kuogota ile malete.
0: Kwenye katikisi, msa zengini